0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Page 4 sommer bliver bragt til dig via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wenga Boys, we're going to Ibiza. Bragt til dig af Fynbo Marine, både og motorcenter, din lokale Mercury, Bayliner, Quicksilver og Monterey-forhandler. Vi er klar til en sommer med fantastisk sejlvejr.

0: Enkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på enkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker

0: sommerhits til Sydfyn hele sommeren. Med Diablo.
1: Alphabet Vacation præsenterer sig PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade Svendborg og på PNJ.dk.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Johnny Deluxe. Så er det sommer. Til dig fra PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade. Og på PNJ.dk.
2: Du er

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Ricky Martin, Living La Vida Loca, bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Inferno from Paris to Berlin bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Nick og Jay, hot, præsenterer sig guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade og på guldsmed Lauritsen.dk.

0: Bygherr Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wafande, giv mig et smil. Yeah. Til dig fra Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Stereo MC's Step It Up præsenteres af Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elladecykler. Priser fra 19.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig

0: Bilcenteret. Oplev Mazda 6 i. Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nkr.dk.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
9: Og svømme langs kysten.
10: Og i.
8: Ja.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder fra Trygfonden Kystlivredning.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
16: Til kæphesterytter og rollespillere.
18: Jannik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
20: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
21: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
0: Jeg Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet mulch til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Diablo nyhederne.
1: Arbejdet med at få ryddet op på flere amerikanske militærbaser på den grønlandske østkyst ventes først at være færdig i 2033. Arbejdet skulle oprindeligt være færdiggjort i 2023. Det viser en tidsplan, som Politikken har fået aktindsigt i. Desuden viser et statusnotat fra den dansk-grønlandske styregruppe, at arbejdet med baser i resten af Grønland skal videreføres på ubestemt tid, skriver mediet. Styregruppen består af Miljøministeriet, Forsvarskommandoen og det grønlandske departement for miljø. Storbritannien vil i løbet af de næste 3 år bruge 250 millioner pund, det er knap 2,2 milliarder kroner, på at styrke beskyttelsen af de jødiske samfund. Det oplyser den britiske regering, skriver nyhedsbyrået Reuters. Med pengene vil der blandt andet blive indsat over 500 yderligere betjente på tværs af England og Wales, hvor de skal styrke sikkerheden i områder med mange jødiske indbyggere og omkring skoler, synagoger og lokalcentre, siger regeringen. Meldingen kommer efter, at en række antisemitiske angreb har fundet sted i Storbritannien.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Dagen starter med nogen sol, men efterhånden bliver det mere skyde med spredte regn- og tordenbyer, der lokalt kan give skybrud. Temperatur i dag mellem 20 og 25 grader, og vi får en svag til jævn vind fra nordøst. Hvad er så den i fobien, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til mandag den 13. juli. Starten på en uge, der blandt andet byder på frikadellefesten torsdag. Vi varmer op til den allerede her til morgen ved morgenbordet for at få besøg af arrangøren lidt senere. Først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter, og så lægger vi ud med god musik fra Rosa. Her er min ven. Godmorgen og velkommen til en ny dag.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Lissi, ramt i natten. Præsenterer sig guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møller

0: I selskab en rigtig sommerhit fra Lizzy, og så blev klokken 14 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter. Oven på en weekend, der godt nok har haft en masse at byde på, og hvor Norge jo altså efter en hård kamp røg ud af VM, men i den grad jo med æren i behold. Så skal det handle om polemik på Ærø, for selvom politiet har lukket efterforskningen af lækagesagen på Ærø, ja, så fortsætter kritikken af borgmester Peter Hansted og kommunaldirektør Allan Filtenborg. Det skriver Fyns Amtsavis. Flere tidligere medlemmer af kommunalbestyrelsen mener, at kommunen gik for langt, da politikernes mailbakker blev undersøgt under sagen. De efterlyser større åbenhed og ønsker, at forløbet bliver gransket nærmere. Ifølge avisen vil nogen nu sende sagen videre til Datatilsynet og Indenrigsministeriet. De vil blandt andet have afklaret, om kommunen egentlig handlede lovligt. Borgmesteren selv, Peter Hansted, fastholder ifølge avisen, at politianmeldelsen var nødvendig, fordi de pågældende dokumenter på daværende tidspunkt var fortrolige. Han siger samlet til avisen, at han ikke har noget imod, at sagen bliver vurderet af Datatilsynet. Så skal det handle om ny klimaskov, for Svendborg får en ny klimaskov. Det sker efter, at Klimaskovfonden har uddelt støtte til 44 nye skovprojekter rundt om i landet. De nye skove skal binde CO2, styrke naturen og beskytte drikkevandet. Samlet bliver der plantet 388 hektar ny skov, og 10% arealet bliver altså udlagt som urørt skov. På Fyn er det udover Svendborg og også Kerteminde, Nordfyn og Odense, der får støtte til de nye projekter. Og så en, der altid har masser af projekter, det er Jim Lyngvild, der har fået nok af nysgerrige turister ved Solstrup Slot på Djursland. Derfor er der nu sat skilte op, som skal holde besøgende væk fra slotspladsen. Ifølge TV2 Østjylland forsøger gæster ofte at gå ind på området og ind i bygningerne, selvom de ikke er inviteret. På slottet er der aktiviteter og ophold for børn, og derfor er det vigtigt, at de kan færdes trygge i omgivelserne uden uvedkommende. Jim Lyngvild ejer jo også vikingeborgen Ravnsborg ved Korinth, men der har man ikke haft samme udfordringer. Der bliver offentligheden inviteret indenfor ved særlige arrangementer som sommermarkedet og julemarkedet. Så er vi til gengæld også mange, der kommer. Tænker I, at du kunne sige det til en middagsforanstaltning? Når hvor jeg bor på en vikingeborg. Her er Jon. Godmorgen.

0: I selskab med Jung, og nu er jeg hjem. Klokken er blevet 19 minutter over 6. Og så har vi altså taget hul på en mand, der rent vejrmæssigt starter sådan ganske tilforladeligt lige nu, men i dag, i løbet af dagen, kan der altså komme nogle voldsomme skybrud, og det er også noget, der får Vejdirektoratet til at advare. Advarslen derfor er altså på grund af skybrudene, at man nok skal køre afsted i god tid. Vær sikker på, at man har lys i baglygterne, og så holde ekstra god afstand og tage toppen af farten, når de her skybrud står på. Og så er det jo måske også en god idé, hvis man bor i hus, måske lige ind og tager på arbejde, eller tager afsted på tur, eller hvad man nu har planlagt lige. Vær sikker på, at der er styr på taget, og alting er godt de steder, hvor der måske kan være udfordringer. Og så er en udfordring til dig lige om lidt, men til gengæld så er der også muligheden for at finde gavekort til menu i Hesselager.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig. Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
2: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
3: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
4: Torsdag den 16. juli kl. 12 starter frikadellefesten i Lohals. Gratis underholdning med levende musik med blandt andre Shubidua 2.0, Nice Little Penguins, Skovhuse and Friends og Smukke Møller. Vind flotte præmier i det uofficielle verdensmesterskab i frikadellelavning, kolde fadøl, super tilbud og masser af aktiviteter. Se hele programmet på frikadellefest.dk.
5: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på erhvervslivets kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
6: Fynske råvarer er skide gode. Åh ja, det skal jeg ikke sige. Fynske råvarer er rigtig gode.
7: Lindorf, kronen på bagværket.

0: I selskab med Madonna, det var Living for Love. Klokken er blevet 6:55. Jeg har det selv sådan efter en weekend. Jeg kan dårligt huske, hvad der skete i sidste uge. Men fredag morgen lød det sådan her i programmet her.
1: Det er Peter.
0: Goddag, det er Danny Fobian fra Radio Diablo. Jeg troede faktisk, jeg havde ringet til Helle.
1: Jamen, ved du hvad, det har du faktisk også, men vi er jo på camping, så hun er lige gået op i bad.
0: Nå, så kan du måske... Ja, undskyld, så kan du måske viderebringe en god meddelelse.
1: Ja, det kan jeg da sagtens.
0: Helle er vinderen i vores sommerkonkurrence med menu i Hesselager.
1: Nej, hvor blev hun glad.
0: Jeg tænker, det er da sjovt at komme og sige, at der er kommet en ekstra regning på bilen eller fra skat eller sådan noget, ikke?
1: Okay, godt.
0: Og du kan blive den næste vinder. Det er nemlig hver uge her i sommermåneden, at vi sammen med menu i Hesselager udløjer gavekort, så du selv kan shoppe ind til en lækker sommermenu hos menu i Hesselager. Og spørgsmålet her nu er, hvilket stykke kød synes du er det mest undervurderede på grillen, og hvorfor? Fortæl os det en besked her til studiet, så du er med i konkurrencen. Det er lige nu på 28 103 103. Held og lykke.
2: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
3: Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Despacito bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses.

0: Peter.
1: Diablo nyhederne.
2: Arbejdet med at få ryddet op på flere amerikanske militærbaser på den grønlandske østkyst ventes først at være færdig i 2033. Arbejdet skulle oprindeligt være færdiggjort i 2023. Det viser en tidsplan, som Politikken har fået aktindsigt i. Desuden viser et statusnotat fra den dansk-grønlandske styregruppe, at arbejdet med baser i resten af Grønland skal videreføres på ubestemt tid, skriver mediet. Styregruppen består af Miljøministeriet, Forsvarskommandoen og det grønlandske departement for miljø. Storbritannien vil i løbet af de næste 3 år bruge 250 millioner pund, det er knap 2,2 milliarder kroner, på at styrke beskyttelsen af de jødiske samfund. Det oplyser den britiske regering, skriver nyhedsbyrået Reuters. Med pengene vil der blandt andet blive indsat over 500 yderligere betjente på tværs af England og Wales, hvor de skal styrke sikkerheden i områder med mange jødiske indbyggere og omkring skoler, synagoger og lokalcentre, siger regeringen. Meldingen kommer efter, at en række antisemitiske angreb har fundet sted i Storbritannien.
1: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Ugen starter med nogen sol, men efterhånden bliver der altså mere skyde i løbet af dagen med spredte regn og tordenbyer, der lokalt kan give skybrud. Temperatur i dag mellem 20 og 25 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra nordøst.
1: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Ifølge trafikkortene er der endnu flere, der holder ferie denne mandag end for en uge siden. Der er i hvert fald færre biler på vejene her til morgen på grund af ferien. Dem der er, ja, det kører altså fint. Der er enkelte steder med jo vejarbejder, hvor det om ikke så langt til begynder at spise til. Men lige nu kører det altså ganske pænt. Også ude på skinnerne er meldingen fra Go Collective.
3: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det der tæller for dig.
5: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
8: Nej.
9: Er din bil blevet ridset?
8: Helvede.
9: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
10: apjpaint.com.
11: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.

Dina blev klokken 22 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fubian og har fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til mandag den 13. dag her i juli måned. Og jo altså en uge, hvor endnu flere er gået på sommerferie, men de første også begynder at vende hjem fra ferien. Jeg er ikke gået på ferie endnu, det er faktisk på fredag, men det føltes sådan nærmest som en miniferie med sådan en vidunderlig sydfynsk weekend med, ja, hvis man som mig kan lide det dejlige varmt vejr. Mulighed for at tage på stranden, og virkelig, jeg synes virkelig, det har været en skøn weekend. Og så har der jo været Ørbæk Marked. Jeg tror ikke, vi var den eneste børnefamilie, der var omkring lørdag for at se Monster Truck Show. Der altså virkelig synes at samle piger og drenge i stort set alle aldre. Fantastisk oplevelse, og vildt nok. Noget, der til gengæld er meget forskel på, det er, at man har et fritidsjob, og det afhænger af, hvor i landet man bor. Når klokken ringer ud fra sidste lektion, er der store geografiske forskelle på, hvor mange elever, der skifter skolebøgerne ud med værktøj og praktisk erfaring hos den lokale virksomhed. For mens næsten hver fjerde virksomhed i det tekniske erhvervsliv vest for Storebælt har unge ansat i fritidsjob, gælder det kun for omkring hver syvende i hovedstaden. Det viser en ny undersøgelse blandt erhvervsorganisationen Tekniks medlemmer. Det er tankevækkende, at geografien spiller en så stor rolle, unge får mulighed for at snuse til arbejdslivet. Og for organisationen siger de altså, at man gerne vil have hele landet med for at give de unge muligheden for at få frihed, ansvar, færdigheder og indblik i en mulig arbejdsverden. Det kan du finde indblik i, hvad der sker, og jeg skulle til at sige, efterhånden som flere og flere får ferie, så bliver der altså også spillet mere og mere op i sydfynskalenderen, især med familie- og børnearrangementer. Vi tager et kig på, hvad der er at opleve i den her uge, udover frikadellefesten på torsdag. Det er lige efter Jennifer Brown.

0: sydfynskalenderen.dk. Samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Vi har taget hul på en ny uge, der har en masse at byde på. Blandt andet fra i dag, Tranekær middelalderdage med riddershow, historiske håndværk og boder, Europas største urtehave, levende middelalderlejre og meget mere. Det er i Tranekær fra kl. 11 til 17. I eftermiddag er der mulighed for at hoppe ombord på det lille futtog og opleve sommerbyen Svendborg fra første paket. Der er afgang fra GR1's plads, og det er helt gratis at køre med i eftermiddag mellem kl. 14 og 17. I aften er der mulighed for at nyde det på Hotel Stella Maris. Det er direktøren selv, Louis, der står for grillen og tilbereder en udsøgt menu. Det er i aften fra kl. 18. I morgen er der gratis sommerkræer i Svendborg Bycenter. Det er fra kl. 13 til 15, der er muligheden for at slippe kreativiteten løs. I morgen er der også mulighed for at komme og være med til et par hyggelige, kreative og smagfulde timer på Børnebiblioteket. Der er åbent bogmærkeværksted i morgen fra kl. 13. Onsdag er der koncert på Egeskov Slot, der får besøg af City Data. Men det er også onsdag, der er mulighed for at hoppe helt gratis på toget i Svendborg, når der er sommerhop på toget. Det er mellem kl. 11 og 16. Senere på ugen er der mulighed for at få en helt særlig oplevelse i Ærøs gamle skipperby. Marstal by night, det er på torsdag. Og så er det torsdag, det er udrykningsdag på toget. Muligheden for at møde Falk Svendborg, det er torsdag eftermiddag fra kl. 13 til 15 på toget i Svendborg.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna, Varmers eller Playa bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: I selskab her med Lunas Vammers eller plejer, og så er klokken blevet 10 minutter i 7. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og der handler det blandt andet om en politisag på Ærø, der nu er lukket, men kritikken fortsætter. Men også om Frederik og Mary, der besøger Egeskov her denne sommer. Det er der mere om i nyhederne, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.

0: i udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Naja-butikkerne og på Naja.dk.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
3: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: I selskab med Sigarda og Thalia Mar blev klokken 7.
1: Diablo nyhederne.
2: Arbejdet med at få ryddet op på flere amerikanske militærbaser på den grønlandske østkyst ventes først at være færdig i 2033. Arbejdet skulle oprindeligt være færdiggjort i 2023. Det viser en tidsplan, som Politikken har fået aktindsigt i. Desuden viser et statusnotat fra den dansk-grønlandske styregruppe, at arbejdet med baser i resten af Grønland skal videreføres på ubestemt tid, skriver mediet. Styregruppen består af Miljøministeriet, Forsvarskommandoen og det grønlandske departement for miljø. Storbritannien vil i løbet af de næste 3 år bruge 250 millioner pund, det er knap 2,2 milliarder kroner, på at styrke beskyttelsen af de jødiske samfund. Det oplyser den britiske regering, skriver nyhedsbyrået Reuters. Med pengene vil der blandt andet blive indsat over 500 yderligere betjente på tværs af England og Wales, hvor de skal styrke sikkerheden i områder med mange jødiske indbyggere og omkring skoler, synagoger og lokalcentre, siger regeringen. Meldingen kommer efter, at en række antisemitiske angreb har fundet sted i Storbritannien.
0: Selvom politiet har lukket efterforskningen af lækagesagen på Ærø, fortsætter kritikken af borgmester Peter Hansted og kommunaldirektør Allan Filtenborg, skriver Fyns Amts Avis. Flere tidligere medlemmer af kommunalbestyrelsen mener ifølge avisen, at kommunen gik for langt, da politikernes mailbakker blev undersøgt under sagen. De efterlyser større åbenhed og ønsker, at forløbet bliver gransket nærmere. Ifølge avisen vil nogle af dem nu sende den videre til Datatilsynet og Indenrigsministeriet. De vil blandt andet have afklaret, om kommunen handlede lovligt. Borgmester Peter Hansted fastholder ifølge avisen, at politianmeldelsen var nødvendig, fordi de pågældende dokumenter på daværende tidspunkt var fortrolige. Han siger samtidig til avisen, at han ikke har noget imod, at sagen bliver vurderet af Datatilsynet. Kong Frederik og dronning Mary kommer til Egeskov Slot den 22. august. De deltager i brylluppet mellem Gregers Alefeldt Laurvig Bille og Cecilie Juhl. Vielsen finder sted i Kværndrup Kirke, mens bryllupsfesten holdes på Egeskov Slot. Gaven bekræfter, at kongeparet deltager i fejringen, skriver Fyns Amts Avis. I forbindelse med brylluppet holder selve slottet lukket den 21. til 23. august. Parken, haverne og de øvrige attraktioner på Egeskov er dog fortsat åbne for besøgende. Kong Frederik er gudfar til brudgommen.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Der er måske en vild hverdag i vente på Sydfyn. Vi starter med nogen sol, men efterhånden bliver det mere skyet med spredte regn og tordenbyer, og der er altså en risiko for lokale skybrud. Temperatur i dag mellem 20 og 25 grader og en svag til jævn vind fra nordøst. Og så blev klokken 7:03. Her er Danny Fobian, der er fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen til den 13. dag i juli måned. Starten på en uge med masser af aktiviteter i området for familien, og så er det jo på torsdag, det går løs med årets uofficielle verdensmesterskab i frikadellelavning til frikadellefesten i Lohals. Den varmer vi op til lidt senere med besøg af arrangøren her i studiet. Først om lidt et kig på dagens avisoverskrifter. Det skal blandt andet handle om en kendt Svendborg-familie, der sælger et kæmpe hus. Men allerførst, Mina Okarpe. Velkommen til en ny dag.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine Reggae. Til dig for Pinjot Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på pinjot.dk.

0: Simstad, John Guldberg, Laid Back, og så Funk Style Louis mixet af Sunshine Reggae. Og så blev klokken 14 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag.
0: I sidste uge kunne vi fortælle om familien Riber, der har solgt den gamle købmandsgård, der nu skal være kulturhus med omdrejningspunkt om musik og spillested Harders. Nu handler det om et af Svendborgs mest pente parkeringshuse, der er blevet sat til salg. Familien Riber sælger nu ejendommen efter mere end 60 års ejerskab. Det handler om et meget stort hus, nemlig P-huset ved havnen, der blev opført i 64. Det udbydes for knap 8 millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis. Familien oplyser ifølge avisen, at arvingerne ikke længere ønsker at drive ejendommen. Og noget, der heller ikke skal være mere, det er vintagebutikken Gudsak i Møllergade. Den lukker nemlig her senere på ugen efter halvandet år i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Ejeren fortæller, at økonomien ikke har kunnet hænge sammen. Han peger blandt andet på, at der er for lidt handel i byen uden for sommersæsonen. Samtidig har det været svært for familien at kombinere butikken med bed and breakfast, de også har i Forborg. De mange arbejdstimer har faktisk endt med at påvirke helbredet, fortæller ejeren. Butikken holder lige nu ophørsudsalg, inden den altså lukker, og lokalerne er efter planen udlejet til en ny. Hvem det er endnu ikke blevet offentliggjort. Til gengæld er det sikkert vist, at Bramfri Festival vender tilbage til Rudkøbing i næste uge. Festivalen sætter fokus på det danske sprog og vil inspirere folk til at tale mere sammen og forstå hinanden bedre. Årets tema er madkultur. Publikum kan opleve samtaler om danske madtraditioner, fællesspisning og foredrag med kendte navne. Der bliver masser af musik med blandt andre Lasse og Mathilde samt Esben Just Allstars. Festivalen foregår i Ørstedparken fra middag til aften. Det er den 22. juli. Og så er det jo på torsdag, det går løs med det uofficielle verdensmesterskab i frikadellelavning. Masser af live musik og en fed fest. Det er frikadellefesten på torsdag. Den kommer det til at handle om lidt senere, jeg får besøg af en arrangørerne her ved morgenbordet. Men lige nu står den på

0: selskab med Post Malones, I Had Some Help. Og så er klokken blevet 19 minutter over 7. Og så har vi jo taget hul på en uge, hvor rigtig mange har fået ferie, hvor vi har noget, der minder om hedebølge i øjeblikket. Jeg havde sådan i går, det var nemlig ligesom den der lørdag for et par uger siden, hvor det hele bare stod stille. Man kan sidde uden at bevæge sig og bare svide løs. Det er en uge, hvor der sker en masse. Husk, inden på Sydfynskalenderen kan du holde øje med præcis, hvad der sker, hvornår. Der er blandt andet mulighed for at komme og hoppe på toget. Svendborg kommer også mulighed for at se brandbiler og meget mere her i den kommende uge. Og hvordan bliver vejret så? Det ser vi sammen med DMI på lige om lidt.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: Hej, jeg hedder Camilla. Har du eller dit barn svært ved at læse? Oplever I hovedpine efter at have brugt tid foran skærmen, efter hjernerystelse, eller måske har I problemer med at gribe eller sparke til en bold? Det kan skyldes dårlig samsyn. Kom ind og tag en snak med mig i Heiko Stumbæk.
5: Flat dæk midt i marken eller lastbilen, der siger psss. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
6: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadelsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
7: Hansted Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka. Johnny Deluxe. Birte Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.

0: Det har været en varm weekend, og så har vi startet en ny uge. Trine Vedersen, du er vagthavende meteorolog hos DMI. Hvad er der i vente til os i den her uge?
1: Hvis vi lige starter med i dag mandag, så er det måske den dag, vi kommer til at, i hvert fald som vi slår os, slår os en lille smule med. Der er lagt op til, at der skal komme regn og tordenbyer. De her byer, de kan lokalt blive ret kraftige og måske give skybrud. Men det er ikke noget, vores prognoser er sådan super godt fat i. Sådan i eftermiddag, så bør der pænt og flot solskin i Nordjylland. Og så er det nok mere sådan lidt af nogen sol og spredte byer sydpå. Temperaturerne de i dag, de holder sig stadig mellem 22 og måske op til 27 grader. De 27 grader, det er så også op i Nordjylland, hvor de får noget sol. Når vi sådan kommer forbi i dag mandag, så er vi faktisk tilbage igen i rigtig flot sommervejr. Tørt, stabilt, masser af sol allerede fra i morgen tirsdag. Temperaturerne, tænker jeg, at tirsdag kommer op og ligger mange steder omkring de 25-27 grader. Onsdag så er vi op og ligger faktisk 25-30 grader. Og det holder også torsdag og fredag. Og det er først, når vi når hen på fredagsdøgn, at der måske begynder at blive lidt malurt bedt igen, hvor prognosen gerne vil have, at der måske kan dukke lidt byer op.
0: Det lyder dejligt. Tak for det. Vagthavende hos DMI, Trine Pedersen. Sådan 5 minutter i halv otte.

Elton John og Dua Lipa fælder frem til, at klokken blev 7:58. Lige om lidt er vi klar med nyhederne. Og her til morgen handler det blandt andet om, at det kommer til at tage lang tid at rydde op på de amerikanske baser i Grønland. Det skal også handle om politiet, der har lukket lækagesagen på Ærø, men kritikken fortsætter. Hør hvorfor i nyhederne lige efter Sigurd Bertram.

0: Diablo nyhederne.
1: Et af Svendborgs mest kendte parkeringshuse er sat til salg. Familien Riber sælger nu ejendommen efter mere end 60 års ejerskab. P-huset ved havnen blev opført i 1964 og udbydes for knap 8 millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis. Familien oplyser, ifølge avisen, at arvingerne ikke længere ønsker at drive ejendommen. Svendborg Kommune fortsætter som lejer af parkeringshuset. Den nuværende aftale løber frem til 2039. I forbindelse med en ny aftale har familien overtaget ansvaret for al vedligeholdelse. Familien mener ifølge avisen, at bygningen tidligere har været forsømt, mens kommunen ifølge avisen fastholder, at vedligeholdelsen er sket efter den gældende aftale. Selvom politiet har lukket efterforskningen af lækagesagen på Ærø, fortsætter kritikken af borgmester Peter Hansted og kommunaldirektør Allan Filtenborg, skriver Fyns Amts Avis. Flere tidligere medlemmer af kommunalbestyrelsen mener ifølge avisen, at kommunen gik for langt, da politikernes mailbakker blev undersøgt under sagen. De efterlyser større åbenhed og ønsker, at forløbet bliver gransket nærmere. Ifølge avisen vil nogle af dem nu sende den videre til Datatilsynet og Indenrigsministeriet. De vil blandt andet have afklaret, om kommunen handlede lovligt. Borgmester Peter Hansted fastholder ifølge avisen, at politianmeldelsen var nødvendig, fordi de pågældende dokumenter på daværende tidspunkt var fortrolige. Han siger samtidig til avisen, at han ikke har noget imod, at sagen bliver vurderet af Datatilsynet.
2: Arbejdet med at få ryddet op på flere amerikanske militærbaser på den grønlandske østkyst ventes først at være færdig i 2033. Arbejdet skulle oprindeligt være færdiggjort i 2023. Det viser en tidsplan, som Politikken har fået aktindsigt i. Desuden viser et statusnotat fra den dansk-grønlandske styregruppe, at arbejdet med baser i resten af Grønland skal videreføres på ubestemt tid, skriver mediet. Styregruppen består af Miljøministeriet, Forsvarskommandoen og det grønlandske departement for miljø. Storbritannien vil i løbet af de næste 3 år bruge 250 millioner pund, det er knap 2,2 milliarder kroner, på at styrke beskyttelsen af de jødiske samfund. Det oplyser den britiske regering, skriver nyhedsbyrået Reuters. Med pengene vil der blandt andet blive indsat over 500 yderligere betjente på tværs af England og Wales, hvor de skal styrke sikkerheden i områder med mange jødiske indbyggere og omkring skoler, synagoger og lokalcentre, siger regeringen. Meldingen kommer efter, at en række antisemitiske angreb har fundet sted i Storbritannien.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Vi starter den nye uge med nogen sol, men efterhånden bliver det altså i dag mere skyet med spredte regn og tordenbyer, der lokalt kan give skybrud. Temperatur op mod 25 grader og en svag til jævn vind fra nordøst.
0: Diablo Trafikopdag.
4: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det er en fredag, hvor meteorologerne venter, der kan komme både torden og skybrud. DMI varsler derfor om lokale skybrud for det meste af landet frem til i aften. Advarslen er, at man skal køre i god tid, være sikker på, at man har lys i baglygterne, og så holde ekstra god afstand og tage toppen af farten. Indtil videre ser det nu pænt ud på vejene her i det sydfynske denne mandag morgen med trafikken. Også ude på skinnerne kører det, som det skal.
5: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
6: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
7: Svendborg. En god by at blive i.
8: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.
9: Gorilla Park i Svendborg. En brøland oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
10: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
11: Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Er din bil blevet ridset?
12: Det
11: behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.

To af tidens største stemmer. Bruno Mars og Lady Gaga. Die with a smile. Og så er klokken blevet 21 minutter i 8. Godmandag morgen, jeg hedder Danny Fobian, ovenpå en varm, nogen måske da sige alt for lummer weekend, der er klar her i studiet denne mandag den 13. juli. Og så er jo altså en weekend, hvor krammerne på Ørbæk Marked svedte om kap med publikum og vågehalsene, der kørte gennem brændende forhindringer til Monster Truck Showet på markedet. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend, om den så er budt på hygge i haven, strandbesøg eller noget andet dejligt. Selv havde jeg lørdag aften fornøjelsen af at opleve noget af det, jeg elsker allermest ved at bo her i Danmark. De her lyse aftener og nætter, hvor man sidder med gode venner, og lige pludselig er klokken over midnat. Mens de fleste af os har masser af sommerferieaktiviteter planlagt, er der børn, der aldrig rigtig kommer på ferie, og hvor budgettet spænder ben for den daglige is, som børneferieloven efter min mening foreskriver. Så er det dejligt, at Ungdommens Røde Kors arrangerer ferielejre for børn og unge i Humble. Børn og unge, der har brug for et særligt frirum i sommerferien. Og selvfølgelig skal ungerne have is. Børnene på regnbuelejren får besøg af Hans Nis, der kommer med en isbil med økologisk flødeis. Et sted, hvor jeg tænker, at isbudgettet ikke er noget, der sådan fylder ret meget i den samlede økonomi, er på Egeskov Slot. Og kong Frederik og Donny Mary kommer til Egeskov Slot den 22. august. De deltager nemlig i brylluppet mellem Gregers Alefelt Laurvig Bille og Cecilie Juhl. Og det gør de blandt andet, fordi det faktisk er kong Frederik, der er brudgommens gudfar. Og i den forbindelse vil der altså være lukket på selve slottet fra den 21. til den 23. august, men parken, haverne og de øvrige attraktioner på Egeskov er altså fortsat åbne for besøgende. Og det er der sidst i august, der er besøg af de royale til et lokalt bryllup. Lige nu står den på John Mayer. Det er Last Train Home. Godmorgen og velkommen til en ny dag på Diablo. Mm.

0: I selskab med John Mayers Last Train Home blev klokken 17 minutter i 8.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken.
0: Diablo. Og i denne uge varmer vi op til årets Ø-festival. Det er fra den 23. juli, der er gang i den på Rugemark på Langeland. Og det er jo altså både med krea, wellness, sport, leg og så masser af musik. Og i år er det jo blandt andre med Matt DeCoin, Jonah Blacksmith, Savers, Dizzymiss Lizzy, Blæst, Katinka og mange flere. Og her denne uge sætter vi fokus på nogle af de mange artister, der gæster et Langeland i næste uge til Ø-festivalen. Her til morgen en af dem, jeg glæder mig til at opleve, nemlig Peter Sommer. Ja,

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Bro, sydpå præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30. Og ellers klar med solbrune smil, ny energi og masser af glimt.

0: Og sydpå blev klokken 8:09. Vi skal helt nordpå Langeland, op i Lohals, hvor der jo er frikadellefest på torsdag. Vi var med til festen med en arrangørerne på besøg her i studiet lidt senere, hvor du kan høre meget mere om, hvordan du kan deltage i det uofficielle verdensmesterskab i frikadellelavning. Men først lige om lidt nyhederne, hvor det blandt andet handler om familien Riber, der sælger det store p-hus i byen, og Frederik og Mary, der besøger Egeskov Slot senere på sommeren. Det er nyhederne, når klokken bliver 8.
1: SJF Bank, lige her i Svendborg, på Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedst.
13: Til kæphesterytter og rollespillere.
15: Janik, vi skal derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskud fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskud fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
23: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavpris byggemarkedet.

0: Diablo nyhederne.
1: Statsrevisorerne samt Rigsrevisionen bør også have mulighed for at se nærmere på forvaltningen i landets kommuner. Det mener formanden for statsrevisorerne, Mette Abildgaard. Hun siger til Ritzau, at hun synes, at kommunerne har alt for frit spil i dag på mange områder. I april udtalte de 6 statsrevisorer den skærpeste kritik af, at kommunernes behandling af anbringelsessager om børn og unge i 69% af sagerne ikke overholdt et eller flere af lovkravene til sagsbehandlingen. Flere parcelhuse i populære ferieområder bruges nu som fritidsbolig. Mere end hver tredje, 36%, af parcelhusene i for eksempel Skagen ejes af personer, som bor i andre kommuner. Det skriver DR på baggrund af en opgørelse i blandt andet registreret BBR Bolig og Enhed. Skagen hører under Frederikshavn Kommune, hvor der ikke er bopælspligt, og dermed er det tilladt at bruge parcelhuse som sommerhus. Flere kommuner i yderområder har ligesom Frederikshavn ingen bopælspligt.
2: Et af Svendborgs mest kendte parkeringshuse er sat til salg. Familien Riber sælger nu ejendommen efter mere end 60 års ejerskab. P-huset ved havnen blev opført i 1964 og udbydes for knap 8 millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis. Familien oplyser, ifølge avisen, at arvingerne ikke længere ønsker at drive ejendommen. Svendborg Kommune fortsætter som lejer af parkeringshuset. Den nuværende aftale løber frem til 2039. I forbindelse med en ny aftale har familien overtaget ansvaret for al vedligeholdelse. Familien mener ifølge avisen, at bygningen tidligere har været forsømt, mens kommunen ifølge avisen fastholder, at vedligeholdelsen er sket efter den gældende aftale. Kong Frederik og dronning Mary kommer til Egeskov Slot den 22. august. De deltager i brylluppet mellem Gregers Alefeldt Laurvig Bille og Cecilie Juhl. Vielsen finder sted i Kværndrup Kirke, mens bryllupsfesten holdes på Egeskov Slot. Gaven bekræfter, at kongeparet deltager i fejringen, skriver Fyns Amts Avis. I forbindelse med brylluppet holder selve slottet lukket den 21. til 23. august. Parken, haverne og de øvrige attraktioner på Egeskov er dog fortsat åbne for besøgende. Kong Frederik er gudfar til brudgommen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
2: Ugen er startet med nogen sol, men allerede nu begynder det sådan at grønne lidt, og der er altså skydevær med spredte regn og tordenbyer i vente. Lokalt kan det være med skybrud, men prognoserne er usikre. Temperatur i dag mellem 20 og 25 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra nordøst. Og så er klokken blevet 3 minutter over 8. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på mandag den 13. juli. Så er der endnu flere, der har fået sommerferie. De første også begyndt at vende hjem til jobbet igen. Velkommen til en uge, hvor der sker en hel masse. Blandt andet er det jo på torsdag, der er frikadellefesten i Lohals. Lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter, det er ved morgenbordet. Men vi lægger ud med helt ny fra Sebak og søn. Det her er Sprækker.

0: sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Shakira, Waka Waka, præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30, og ellers klar med solbrune smil, ny energi og mad.

0: Hvor længe har man troet det værste, der kunne ske for et VM, det var, at folk brugte de der vuzuluer til at fløjte med og pifte med og trutte med. Det var da der var VM i Afrika. Nu har vi jo set, at det kan blive meget værre, altså man kan ændre på reglerne og mange andre ting. Det var Shakira og hendes fodboldsang.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Velkommen til morgenbordet, hvor der blandt andet er godt nyt fra Søby. Men vi starter med historien om muligheden for at få et fritidsjob og tjene sine egne penge efter skole, der i høj grad er afhængig af, hvor man bor i landet. Det er en pressemeddelelse for Teknik, der fortæller, at når klokken ringer ud fra sidste lektion, så er der store geografiske forskelle på, hvor mange elever, der skifter skolebøgerne ud med værktøj og praktisk erfaring hos den lokale virksomhed. For mens næsten hver fjerde virksomhed i det tekniske erhverv vest for Storebælt har unge ansat i fritidsjob, ja, så gælder det altså kun for omkring hver syvende i hovedstaden. Det viser en undersøgelse blandt erhvervsorganisationen Tekniks medlemmer. Så skal det handle om musik, fest og danske ord. For Bramfri Festival vender tilbage til Rudkøbing næste onsdag. Festivalen sætter fokus på det danske sprog og vil inspirere folk til at tale mere sammen og forstå hinanden bedre. Festivalen foregår igen i år i Ørstedsparken fra middag til aften. Der er aktiviteter for både børn og voksne, og der er mulighed for at deltage helt gratis. Blandt andet bliver der musik med Lasse og Mathilde og Esben Just All Stars. Så skal vi til Ærø, hvor udvidelsen af Søby Havn fortsætter som planlagt og faktisk forventes færdig næste år. Projektet giver en ny kaj på 270 meter, større arbejdsarealer og bedre adgang til Søby Værft. Samtidig bliver det lettere for større skibe at manøvrere ind i havnen, skriver Ærø Dagblad. Udvidelsen gør det også muligt senere at bygge en ny og større tørdok. Men planerne om tørdokken er midlertidigt sat på pause. Ifølge Søby Værft skyldes det, at priserne på store anlægsprojekter er steget markant, og projektet derfor skal sættes i et nyt udbud.

0: selskab med amerikanske Meghan Trainor, det var All About That Bass. En af de dejlige ting hjemme hos os om sommeren, det er, vi får besøg af den amerikanske del af familien. Og sidste år, da det var besøg, talte vi noget lidt sjovt, fordi min fætter og hans kone, de er 100% danske, men deres børn er vokset op i det amerikanske. Selvom de taler en slags dansk, så er de jo bedre til amerikansk selvfølgelig, der hvor de er vokset op. Men vi talte om det der med nogle sjove ord på dansk, hvor de siger, på amerikansk, der er en konkurrence, det hedder jo en a game show eller a quiz, hvor på dansk, de siger, det er sådan en cirkusord, konkurrence. Det kan de måske godt have ret i. But there ain't no cure for the summertime. Og det er de store sommerkonkurrence, vi skal til nu. Det er sammen med Meny i Hesselager. Hver fredag hele sommeren finder vi ugens gavekortvinder, der kan shoppe ind til en lækker sommermeny hos Meny i Hesselager. Og i denne uge fortsætter sommerkonkurrencen, og spørgsmålet er, hvilket stykke kød synes du er det mest undervurderet på grillen, og hvorfor? Og her vil jeg gerne lige selv byde ind og sige, næsten alt på svinet, som kan grilles, det var fantastisk. Uanset hvilket stykke nærmest. Men hvad synes du er det mest undervurderede stykke kød på grillen, og hvorfor? Fortæl os det her studiet, så er du med i konkurrencen. Det er lige nu, du kan deltage på 28 103 103. Held og lykke.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig. Her arbejder Jens Ravnholt.
2: Mip.
1: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
3: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
4: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
5: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, brug ham den selv, ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk fik du den.
7: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem, og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.

0: selskab med Uro. Det var kanten Uro, der for et par år siden spillede i Krøyers Have til Hansted Live. I dag er der 16 dage, faktisk cirka 15 timer, til det hele starter til den allerhyggeligste fest i Krøyers Have, årets udgave af Hansted Live. Og her i weekenden var Hansted Live ude og markere sig på de sociale medier. De har nemlig efter lang tid nu fået merchandise.
1: Vi har jo måske som en af de eneste festivaler i mange år slet ikke haft, hvad kan man sige, noget form for merchandise eller et eller andet. Vi har haft vores frivillige t-shirts, og så for et par år siden lancerede vi noget, der hedder Årets Hansted Live t-shirt. Men vi kan godt se, at der er rigtig mange, som hvis brandet bliver fedt, så vil de egentlig gerne gå med det tøj som sådan en applaus eller en ambassadøragtig gerning for festivalen ved at gå i noget fedt tøj. Og hvilket mere oplagt end at tage fat i Søren, som er lokal, og et lokalt tøjbrand, og lave et collab med dem.

0: og sender live fra. Du vil se og høre meget mere om årets fest i Krøyers Have. Det er inde på diabloplay.dk.
1: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
2: Love is in the air. Vi har bragt til dig GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud.

i selskab med John Paul Youngs vidunderlige sommerhit Love is in the air. Klokken er blevet 8:58. Snart er der musik og fest i luften. Det er nemlig på torsdag, der er den store lohals-frikadellefest. Vi er op til festen om en halv times tid med besøg af arrangøren her i studiet. Først lige om lidt nyhederne, hvor det altså her til morgen blandt andet handler om Frederik og Mary, der snart besøger Sydfyn. Og så også en politisag på Ærø, der er lukket, men kritikken fortsætter. Hør for, hvorfor i nyhederne lige efter Blæst.

0: Diablo nyhederne.
1: Selvom politiet har lukket efterforskningen af lækagesagen på Ærø, fortsætter kritikken af borgmester Peter Hansted og kommunaldirektør Allan Filtenborg, skriver Fyns Amts Avis. Flere tidligere medlemmer af kommunalbestyrelsen mener ifølge avisen, at kommunen gik for langt, da politikernes mailbakker blev undersøgt under sagen. De efterlyser større åbenhed og ønsker, at forløbet bliver gransket nærmere. Ifølge avisen vil nogle af dem nu sende den videre til Datatilsynet og Indenrigsministeriet. De vil blandt andet have afklaret, om kommunen handlede lovligt. Borgmester Peter Hansted fastholder ifølge avisen, at politianmeldelsen var nødvendig, fordi de pågældende dokumenter på daværende tidspunkt var fortrolige. Han siger samtidig til avisen, at han ikke har noget imod, at sagen bliver vurderet af Datatilsynet. Kong Frederik og dronning Mary kommer til Egeskov Slot den 22. august. De deltager i brylluppet mellem Gregers Alefeldt Lauvi Bille og Cecilie Juhl. Vielsen finder sted i Kværndrup Kirke, mens bryllupsfesten holdes på Egeskov Slot. Gaven bekræfter, at kongeparet deltager i fejringen, skriver Fyns Amts Avis. I forbindelse med brylluppet holder selve slottet lukket den 21. til 23. august. Parken, haverne og de øvrige attraktioner på Egeskov er dog fortsat åbne for besøgende. Kong Frederik er gudfar til brudgommen.
2: Statsrevisorerne samt Rigsrevisionen bør også have mulighed for at se nærmere på forvaltningen i landets kommuner. Det mener formanden for statsrevisorerne, Mette Abildgaard. Hun siger til Ritzau, at hun synes, at kommunerne har alt for frit spil i dag på mange områder. I april udtalte de 6 statsrevisorer den skærpeste kritik af, at kommunernes behandling af anbringelsessager om børn og unge i 69% af sagerne ikke overholdt et eller flere af lovkravene til sagsbehandlingen. Flere parcelhuse i populære ferieområder bruges nu som fritidsbolig. Mere end hver tredje, 36%, af parcelhusene i for eksempel Skagen ejes af personer, som bor i andre kommuner. Det skriver DR på baggrund af en opgørelse i blandt andet registreret BBR Bolig og Enhed. Skagen hører under Frederikshavn Kommune, hvor der ikke er bopælspligt, og dermed er det tilladt at bruge parcelhuse som sommerhus. Flere kommuner i yderområder har ligesom Frederikshavn ingen bopælspligt.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Vi har taget hul på en ny uge, der byder på masser af sol og stort set ingen nedbør på Sydfyn, men lige i dag der bliver solen altså aflyst af spredte regn og tordenbyer i løbet af eftermiddagen, og lokalt kan de give skybrud. Temperatur i dag mellem 20 og 25 grader, og så en svag til jævn vind fra nordøst.
0: Diablo Trafikupdate.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan, for at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Den trafikale ugen egentlig startede meget fint, men vær opmærksom på en advarsel fra Vejdirektoratet, der varsler om skybrud. Og det gør altså, at advarslen er, at man skal køre afsted i rigtig god tid. Vær sikker på, at man har styr på lyset i baglygterne, og så holde ekstra god afstand og tage toppen af farten, så man kører efter forholdene. Det er advarslen fra Vejdirektoratet i forbindelse med de varslede skybrud. Og så lige en update fra Go Collective. Det kører med tog til tiden på Svendborgbanen.
3: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
4: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
5: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjordbælt i Kerteminde. Mød Fjordbælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.
6: Torsdag den 16. juli kl. 12 starter frikadellefesten i Lohals. Gratis underholdning med levende musik med blandt andre Shubidua 2.0, Nice Little Penguins, Skovhus and Friends og Smukke Møller. Vind flotte præmier i det uofficielle verdensmesterskab i frikadellelavning. Kolde fadøl, super tilbud og masser af aktiviteter. Se hele programmet på frikadellefest.dk.
7: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
8: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.

0: corazón de amo, med vores fejl. Alle de drømme, du har haft, alle de knuste drømme, alle dæmonerne, du har skulle danse med.
1: Det var Rahim og Mænd græder. Så er klokken blevet 21 minutter i 9. Hey, det er det. Godmorgen. Jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på mandag den 13. juli ovenpå en varm nomaskon. Måske mene endda alt for lummer weekend. Hvor krammerne på Ørbækmarkedet svedte om kap med publikum og vågehalsene, der kørte gennem brændende forhindringer til Monster Truck-showet, der var på markedet. Jeg håber, du har haft en god weekend, om den så er budt på hygge i haven, strandbesøg eller noget andet dejligt. Selv havde jeg lørdag fornøjelsen at opleve noget af det, jeg elsker allermest ved den sydfynske sommer. De her lyse aftener og nætter, hvor man nu engang sidder med gode venner, og lige pludselig er klokken over midnat. Og det bliver altså en uge, der når vi lige har overstået i dag, hvor der både kommer tordenvejr og skybud, byder på rigtig dejligt sommerferievejr. Og det er altså en uge, der blandt andet byder på temperaturer helt op mod 30 grader, og så skulle det altså holde tørt store dele af ugen. Og så er det en uge, der har en masse til børnene. Det ser vi nærmere på om lidt i Sydfynskalenderen.

0: sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Vi har taget hul på en ny uge, der har en masse at byde på. Blandt andet fra i dag Tranekær middelalderdage med riddershow, historiske håndværk og boder, Europas største urtehave, levende middelalderlejre og meget mere. Det er i Tranekær fra kl. 11 til 17. I eftermiddag er der mulighed for at hoppe ombord på det lille futtog og opleve sommerbyen Svendborg fra første paket. Der er afgang fra GR1's plads, og det er helt gratis at køre med i eftermiddag mellem kl. 14 og 17. I aften er der mulighed for at nyde det på Hotel Stella Maris. Det er direktøren selv, Louis, der står for grillen og tilbereder en udsøgt menu. Det er aften fra kl. 18. I morgen er der gratis sommerkræer i Svendborg Bycenter. Det er fra kl. 13 til 15, der er muligheden for at slippe kreativiteten løs. I morgen er der også mulighed for at komme og være med til et par hyggelige, kreative og smagfulde timer på børnebiblioteket. Der er åbent bogmærkeværksted i morgen fra kl. 13. Onsdag er der koncert på Egeskov Slot, der får besøg af City Data. Men det er også onsdag, der er mulighed for at hoppe helt gratis på torvet i Svendborg, når der er sommerhop på torvet. Det er mellem kl. 11 og 16. Senere på ugen er der mulighed for at få en helt særlig oplevelse i Ærøs gamle skipperby. Marstal by night, det er på torsdag. Og så er det torsdag, det er udrykningsdag på torvet. Muligheden for at møde Falk Svendborg, det er torsdag eftermiddag fra kl. 13 til 15 på torvet i Svendborg.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Ved ikke, hvor jeg skal starte, så jeg pauser lige her.

0: selskab med Benson Boone. Det var Sorry I'm Here for Someone Else. Klokken er ved 9:09. Og så er det på torsdag, det går løs med årets frikadellefest i Lohals. Vi varmer op til festen om et kvarter med en af arrangørerne her ved morgenbordet. Først lige om lidt nyderne, hvor der blandt andet er fokus på familien Riber, der sælger endnu en stor bygning. Men også en politisag, der er lukket på Ærø, men kritikken fortsætter. Hør hvorfor i nyhederne klokken 9.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Emma! Emma!
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
18: Ja,
17: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
20: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
21: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
22: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
23: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: tilbehør til hjemme. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk glædningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: I selskab med Anne-Marie og Shania Twain. Lige om lidt skal det handle om årets Lohals frikadellefest. Det er ved morgenbordet, jeg får besøg af arrangørerne. Men først her, seneste nyt, klokken er 9.
1: Diablo Nyhederne.
2: Statsrevisorerne samt Rigsrevisionen bør også have mulighed for at se nærmere på forvaltningen i landets kommuner. Det mener formanden for statsrevisorerne, Mette Abildgaard. Hun siger til Ritzau, at hun synes, at kommunerne har alt for frit spil i dag på mange områder. I april udtalte de 6 statsrevisorer den skærpeste kritik af, at kommunernes behandling af anbringelsessager om børn og unge i 69% af sagerne ikke overholdt et eller flere af lovkravene til sagsbehandlingen. Flere parcelhuse i populære ferieområder bruges nu som fritidsbolig. Mere end hver tredje, 36%, af parcelhusene i for eksempel Skagen ejes af personer, som bor i andre kommuner. Det skriver DR på baggrund af en opgørelse i blandt andet registreret BBR Bolig og Enhed. Skagen hører under Frederikshavn Kommune, hvor der ikke er bopælspligt, og dermed er det tilladt at bruge parcelhuse som sommerhus. Flere kommuner i yderområder har ligesom Frederikshavn ingen bopælspligt.
0: Et af Svendborgs mest kendte parkeringshuse er sat til salg. Familien Riber sælger nu ejendommen efter mere end 60 års ejerskab. P-huset ved havnen blev opført i 1964 og udbydes for knap 8 millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis. Familien oplyser, ifølge avisen, at arvingerne ikke længere ønsker at drive ejendommen. Svendborg Kommune fortsætter som lejer af parkeringshuset. Den nuværende aftale løber frem til 2039. I forbindelse med en ny aftale har familien overtaget ansvaret for al vedligeholdelse. Familien mener ifølge avisen, at bygningen tidligere har været forsømt, mens kommunen ifølge avisen fastholder, at vedligeholdelsen er sket efter den gældende aftale. Selvom politiet har lukket efterforskningen af lækagesagen på Ærø, fortsætter kritikken af borgmester Peter Hansted og kommunaldirektør Allan Filtenborg, skriver Fyns Amts Avis. Flere tidligere medlemmer af kommunalbestyrelsen mener ifølge avisen, at kommunen gik for langt, da politikernes mailbakker blev undersøgt under sagen. De efterlyser større åbenhed og ønsker, at forløbet bliver gransket nærmere. Ifølge avisen vil nogle af dem nu sende den videre til Datatilsynet og Indrigsministeriet. De vil blandt andet have afklaret, om kommunen handlede lovligt. Borgmester Peter Hansted fastholder ifølge avisen, at politianmeldelsen var nødvendig, fordi de pågældende dokumenter på daværende tidspunkt var fortrolige. Han siger samtidig til avisen, at han ikke har noget imod, at sagen bliver vurderet af Datatilsynet.
1: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: Vi har startet med nogen sol, men efterhånden bliver det altså mere skyet med spredte regn og tordenbyer. Lokalt er der risiko for skybrud. Temperatur i dag mellem 20 og 25 grader og en svag til jævn vind fra nordøst. Og så er klokken blevet 9:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på mandag den 13. juli. Og det er altså en uge, hvor Lohals igen står på den anden ende, når det på torsdag er tid til Lohals frikadellefest. Vi varmer op til den fede fest lige om et øjeblik. Først her, Benjamin Hav.

0: Benjamin Hav fødte os frem til, at klokken blev 7:07.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: På torsdag står Lohals igen på den anden ende, når det er tid til årets frikadellefest. Nu har jeg fået besøg af en arrangør i studiet, nemlig Søren Ramsing. Godmorgen og velkommen til.
2: Godmorgen, Danny.
0: Hvad betyder det egentlig for Lohals, Nordenden og Langeland, det der med, at der er fuldstændig invasion af mennesker en gang om året til den store frikadellefest?
2: Altså, det betyder noget i den her uge på mange leder, men det betyder også noget i det hele taget resten af året, fordi det har været med til at sætte Lohals meget på landkortet, sammen med nogle af de andre positive ting, der sker i Lohals. Og det gør altså, at der er en udvikling i Lohals i øjeblikket, som virkelig er mærkbar, og hvor tingene på alle leder går den rigtige vej. Altså, vi har for eksempel, nu har vi flere restauranter, end man har i Rudkøbing. Og det er altså noget af det, der er kommet, som blandt andet hænger sammen med frikadellefesten. Det hænger også sammen med, at vi har en aktiv havn og en formand for havnen, som Bjørn Prins, som er rigtig god til at få ting til at ske dernede. Så der vi på alle lederkanter, vi er i gang med en meget positiv udvikling i Lohals, synes jeg.
0: Er det også det, at når snebolden først ruller, så er det nemmere for andre at hoppe med og sige, at det, der er succes, altså at det er nemmere at komme i gang, fordi nu er der et grundlag at bygge det på?
2: Ja, altså, og man ved, der er nogen, som vil lege med. Så når vi kan finde ud af at lege sammen, så er det jo altid sjovere, og når man leger positivt sammen, så er det jo rigtig sjovt, ikke?
0: Der er jo rigtig mange, der er løbende for øjnene op for vores dejlige del af verden. Og hvert år, når jeg så har folk, der sådan er flyttet til, og skal sige, jamen, vi skal med til den der frikadellefest, så kigger de på mig helt mistroisk og siger, frikadellefest? Du skylder en forklaring.
2: Og jeg havde det selv på samme måde. Altså, da jeg første gang blev præsenteret for det, det var Erik Frudelund, min genbo, som også er tidligere chefredaktør på Aarhus Stifttidende. Det var ham, der i sin tid fandt på det, at vi skulle lave en frikadellefest. Jeg sagde til ham, at han var tosset. Det har senere vist sig, at han jo ikke var tosset, men genial. Og det var bare mig, der ikke havde forstået, hvor godt et navn det var til festen. Men det beskriver jo altså den der folkelige fest, som vi har, den folkefest er det jo blevet til, og det der har været Eriks tanke med det i sin tid.
0: Og frikadeller er jo det mest danskelige mellemfolkelige, vi overhovedet har. Men udover at de som at sende et signal ved at kalde det frikadellefesten, så er der jo også frikadeller på alle hylder.
2: Ja, det er der. Altså, der er jo frikadeller på pladsen. Det skal der være til en frikadellefest. Der er nogle af de lokale erhvervsdrivende, der sælger frikadeller. Frikadellefestforeningen har også en båd, eller faktisk to nu. Men udover det, så har vi jo så også vores verdensmesterskab i frikadellelavning, hvor man har mulighed for at indlevere fire frikadeller på dagen og få dem bedømt af vores fire dommere, som virkelig seriøst går til den opgave at finde ud af, hvem der efter deres opfattelse har lavet den bedste frikadelle.
0: Og vi skal nok det senere vende tilbage til, hvordan man deltager i frikadelledysten. Vi er faktisk nede med den hver år. Bare det at være med er faktisk ret sjovt. Men først skal det handle om noget af det andet, der er så også at fokus på frikadellefesten, nemlig masser af god musik. Og i år bliver der mulighed for at nyde alle de gamle Gasolin og Kim Larsen hits, der nemlig besøger smukke møller.

0: man kunne gå og være heldig at støde ind i, når der er frikadellefest på havnen i Lohals på torsdag. Det var den her Ude i det blå fra Kim Larsen. På torsdag til frikadellefesten er der jo besøg af Smukke Møller på scenen. De spiller Gasolin og Larsen Covers. Kan du ikke lige forklare, Søren, for dem, der ikke har været for frikadellefesten før? Fordi det er jo faktisk, altså nede på banjen, det er nede på havnen i Lohals, men der er faktisk to scener.
1: Ja, og det har vi været nødt til, fordi vi tilstræber, at der er musik stort set hele dagen. Vores lydmand, han er nærmest forpustet, fordi vi hopper fra det ene til det andet. Der er sjældent meget mere end et kvarter imellem, og det kan vi gøre, fordi vi har fået en ekstra mobilscene op ved siden af den gamle store scene.
0: Noget af det specielle er jo, at det er en altså, forholdsvis begrænset fysisk plads, sådan arealmæssigt. Det vil sige, der er ting meget over pladsindretningen, men man kommer også hinanden ved, og man er... Altså, man er ekstremt tæt på bandet. Altså, da jeg stod og hørte danseorkester sidste år, jeg skulle bare række armen ud, så havde jeg rørt Jørgen Globin.
1: Ja, altså, sådan er det jo. Og i 23, der var det så også så tæt, at det var for tæt, synes vi. Så vi har prøvet at udvide pladsen lidt, også bagved, sådan, så dem, der ikke er så optaget af at stå så tæt, at de har en mulighed for at komme lidt fri af det hele, men stadigvæk være med til festen. Så vi har flyttet en ølvogn om på lystbådhavnen sammen med en frikadellebåd, så man kan også sidde derom i lidt mere fredelige omgivelser og nyde det festen, ikke?
0: Et af de bands, der altid får lov til at virkelig fyre den af, og som jeg ved, det er svært for jer. Man skal nærmest slukke på kontakten, før de holder op med at spille Skovhus & Friends. Ja. Har jo det her, jeg tror, jeg nævnte det før, jeg er så fascineret af. Det er jo det sejeste, de kommer med. De kommer simpelthen og lægger til med skib lige på bagsiden af, hvor de skal på scenen, så de har deres eget flydende backstage-område. Det er så cool.
1: De er allerede kommet, kan jeg sige.
0: De har lagt til?
1: Ja, de ligger der allerede, og de har jo trænet lidt her i weekenden, både fredag og lørdag, i en lidt mindre version, men der har de spillet på havnen også, og de gør det jo fuldstændig forrygende. Det er fantastisk band og fantastiske folk, så vi er rigtig glade for, at de er med, og de er jo sådan efterhånden blevet vores husorkester, ikke?
0: En af de ting, som mange arrangører er ikke de sidder festivaler, men begivenhed at tænke over det der, hvor meget betyder hovednavnene. Halvdan Festivalen har været sådan ret ærlig at melde ud, at egentlig er ambitionen på et tidspunkt ikke at skulle have alle de her hovednavne for at trække folk til. Det skulle gerne være talks og oplevelser, andet end en stor sceneoptræden, der kan bære det. Det er vel også nogle tanker, man går med i Lohals, det med, hvor meget betyder det at have et stort navn på scenen, hvor meget kommer folk for frikadellen og faden og sammenholdet og samværet?
1: Altså, det er noget af det, vi går og overvejer, ikke? Men jeg er ret sikker på, at det er sådan, at svaret er, at det er lidt både og. Altså, folk kommer jo, fordi at det er en frikadellefest, det er der mange, der gør. Og så er der også nogen, der kommer, fordi vi har rigtig gode navne på. Altså, når vi i år har Shubidua 2.0, så synes jeg jo, at det er rigtig flot at kunne præstere det her og præsentere det gratis for tilhørende. Altså, det er jo det, der også gør vores fest til en folkefest. Det er, at der ikke tages entré. Det er en gratis oplevelse. Selvfølgelig skal man købe sit øl og sin sodavand på pladsen, men selve deltagelsen er gratis.
0: Nu du hopper ned af spørgsmålslisten, så vil jeg gå til det. Hvordan hænger økonomien sammen? Fordi det er gratis at komme ind, og som du siger, ja, hvis man har en frikadelle eller en øl eller noget andet, så kan man selvfølgelig betale for det, men musikken, hele showet, det er gratis.
1: Ja, det hænger sådan sammen, at vi har jo nogle gode lokale sponsorer, som deltager i betalingerne, men ud over det, så er det vores salg af drikkevarer, øl og sodavand med mere, som finansierer hele gildet og gør, at det sådan kan hænge sammen, og princippet er, at når vi er færdige og får gjort stængerne op efter en frikadellefest, så ved jeg, hvor meget jeg skal have råd med i forhold til at finde musik til året efter, og det er jo ikke noget, vi skal jo ikke, frikadellefestforeningen skal ikke tjene penge på det her. Det skal på det lange sigt, skal det bare løbe rundt. Fordi det, vi er optaget af, det er at lave en fest.
0: Og det bliver en stor fest på torsdag med masser af god musik. Lige om lidt skal vi tale lidt mere om, hvad der kommer af musik. Og så skal det også handle om frikadeller selvfølgelig, men også om kiks. Allerførst her i selskabet.

0: I selskab med Rosa, her var Skyklapper, og så er klokken blevet 20 minutter over 9. Det er på torsdag, det går løs med årets store fest i Lohals. Det er årets frikadellefest. Jeg besøger en af arrangørerne i studiet, nemlig Søren Ramsing. Jeg kan mærke det der, men når vi nærmer os frikadellefesten, så begynder jeg sådan at gå og tænke, hvad skal det være i år? Vi har sådan traditionelt prøvet med de der almindelige frikadeller, altså som mormor lavede dem. Jeg tænker, om i år skal have en, om pipen skal have en anden lyd. En af de store ting i frikadellefesten, det er jo, at der er et verdensmesterskab, godt nok uofficielt, men verdensmesterskab i frikadellelavning. Er der nogle staldtips?
1: Altså ikke. Jeg synes det er svært. Altså jeg er jo tidligere blevet spurgt om det, hvor jeg egentlig gik ind for eller havde en idé om, at det skulle være ret traditionelle frikadeller. Men vi er jo indimellem blevet fanget på det forkerte ben.
0: Ja, grønnedeller klarer sig jo meget godt, ikke?
1: Det er faktisk hent. Der var faktisk en vegetarfrikadelle, der var ved at vinde det ene år. Fiskefrikadeller går også. Jeg mener, der er en fiskefrikadelle, der har vundet. Jeg har ikke rigtig noget bud på det. Folk må simpelthen prøve, og de må gøre sig umage med det, de gør, og prøve at gøre det så godt som
0: muligt. Altså, som lægmand, noget af det, jeg bemærkede, det er, at der har altid været en rigtig god stegeskorpe på vinderne. Uanset hvad der har været inde i frikadellen, så har der været sådan en knæsende skorpe.
1: Altså, en frikadelle skal jo ligne en frikadelle, og den skal også have en ordentlig skorpe, og den skal have en ordentlig farve, og det hører med. Og det er jo også en del af det, der bedømmes. Og det kan man altså vælte på, hvis man ikke kan finde ud af at lave det.
0: Og det er jo noget af det festlige, det her med, at det er jo nogle dommere, der sidder og tager imod frikadellerne, og tager deres arbejde ekstremt alvorligt. Altså, der bliver skrevet ned og noteret og skyllet med vand indimellem. Hvis man gerne vil være med, hvordan deltager man?
1: Så det gør man ved at indlevere fire frikadeller til dommerpanelet fra mellem kl. 13 og kl. 15. Og så kan man deltage her, så kårer vi årets vinder kl. 19.15, og vinderen får ud over den store ære og pokalen, så vinder man altså også en hel gris. Så det er med at komme hjem og begynde at overveje,
0: hvad man... Måske skal du sådan testfrikadeller i aften og i morgen til familien, og så man er helt klar.
1: Ja.
0: Noget af det, der jo, tænker jeg, også må være sjovt for dig, det der med, at du har set festen vokse gennem morgen. En af de ting, der har været tilbagevendende, er, at det er dig, der er konferencier, det er dig, der sætter bandsene på, og så er du også dig, der spiller i starten. Og så er der også blevet tradition for, at det er Lars Love Louise. Og noget af det, der er så fantastisk, når I startede, det der med, at I spreder jo kærlighed på hele pladsen. At du, man har sådan op om, du ved, hvis det var, altså I tænder og ild i pladsen, I får den varmet op, så den er klar til festen skal starte, og der skal drikkes fadøl.
1: Ja, det er jo vores opgave, det er at få det startet stille og roligt op. Og det gør vi jo, og Lars Love Louise er jo fantastiske mennesker og har den gode energi, så det er en god måde at starte på, stille og roligt. Og så går vi jo så videre til Smukke Møller som det næste, og så brager det jo løs. Og på det tidspunkt, der har vi jo altså sikret, at der er jo sket det de seneste år, at folk er jo kommet tidligere og tidligere, så vi har allerede en plads, der er vældig op at køre og ligner det, den jo gør resten af dagen allerede klokken 1.
0: Det er dig, der står for sådan en del af det praktiske. Hvor mange ekstra fejefolk har I på til Superdure?
1: Vi skal sikkert have færdig nogle koster rundt omkring. Jeg tror,
0: det er også det sjovt, når de spiller Valborg, så kaster folk med kiks. Det gør de stadig, ikke?
1: Det tror jeg, de gør, ja.
0: Og så et band, som jeg ved, vi begge to er ret vilde med. Lad os lige få en lille snas af deres største hit. Det er Nice Little Penguins. De havde et hit i 90'erne med Flying, men har også lavet ny musik, vi skal lytte til lige om lidt. Jeg ved, det er et af de bands, der de seneste år har taget dig mest med storm på frikadellefesten.
1: Ja, altså jeg var jo ikke klar over, at de overhovedet eksisterede stadigvæk, da jeg snublede over dem hos en af bookerne. Og det var ikke specielt dyrt. Så jeg gik lidt og kiggede lidt på det, og lurede lidt på det. Men jeg endte jo så med for 2 år siden at hyre dem. Og det var et godt træk, og et fantastisk træk faktisk, fordi de kom og leverede og væltede pladsen. Med en fuldstændig forrygende energi. Og det er jo nogle herlige gutter, de tre der. Og de havde også selv en fest. Og det er jo sådan, det skal være.
0: Men Søren, som arrangør ved, at du også hørte, jeg hørte jo også en interview af bandsene. Der er et eller andet specielt ved frikadellefesten, hvor bandsene siger,

0: Der er ikke noget ballade, og der er ikke, det fungerer og virker og er et rart sted at være. Vi hygger os.
1: Hvad tid åbner pladsen i år?
0: Klokken 12.
1: Og det er altså på torsdag kl. 12, der er gang i Frikadellefesten. Jeg synes, vi skal lytte til en nice little penguins. De har nemlig her i løbet af foråret udsendt en sang. Og jeg havde et interview med dem, hvor de fortalte, de synes, der er så mange, der har fokus på, hvorfor ikke hylde nogle af dem, vi alle sammen er afhængige af, nemlig sygeplejerskerne. Så her kommer nice little penguins og Sister Jane. Må det ikke, de spiller den her på torsdag?
0: Jo, det tror jeg.
1: Så tak for det, og god fest.
0: Tak.

0: Diablo nyhederne.
1: Selvom politiet har lukket efterforskningen af lækagesagen på Ærø, fortsætter kritikken af borgmester Peter Hansted og kommunaldirektør Allan Filtenborg, skriver Fyns Amts Avis. Flere tidligere medlemmer af kommunalbestyrelsen mener ifølge avisen, at kommunen gik for langt, da politikernes mailbakker blev undersøgt under sagen.

0: De efterlyser større åbenhed og ønsker, at forløbet bliver gransket nærmere. Ifølge avisen vil nogle af dem nu sende den videre til Datatilsynet og Indenrigsministeriet. De vil blandt andet have afklaret, om kommunen handlede lovligt. Borgmester Peter Hansted fastholder ifølge avisen, at politianmeldelsen var nødvendig, fordi de pågældende dokumenter på daværende tidspunkt var fortrolige. Han siger samtidig til avisen, at han ikke er noget imod, at sagen bliver vurderet af Datatilsynet. Et af Svendborgs mest kendte parkeringshuse er sat til salg. Familien Riber sælger nu ejendommen efter mere end 60 års ejerskab. P-huset ved havnen blev opført i 1964 og udbydes for knap 8 millioner kroner, skriver Fyns Amts Avis. Familien oplyser, ifølge avisen, at arvingerne ikke længere ønsker at drive ejendommen. Svendborg Kommune fortsætter som lejer af parkeringshuset. Den nuværende aftale løber frem til 2039. I forbindelse med en ny aftale har familien overtaget ansvaret for al vedligeholdelse. Familien mener ifølge avisen, at bygningen tidligere har været forsømt, mens kommunen ifølge avisen fastholder, at vedligeholdelsen er sket efter den gældende aftale.
1: 1,4 million mennesker i de palæstinensiske selvstyreområder og i Libanon har ifølge FN brug for hjælp i forbindelse med den fortsatte konflikt mellem Israel, Hamas og Hezbollah. Derfor vil Danmark på dagens møde i EU's donorgruppe for Palæstina donere sammenlagt 85 millioner kroner, der skal gå til humanitær bistand i de områder. Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. 60 millioner kroner skal gå til indsatser i Gaza og på Vestbredden, mens der afsættes 25 millioner kroner til det tilsvarende arbejde i Libanon. Der er endnu ikke enighed blandt EU-landene om den 21. sanktionspakke mod Rusland. Men i dag kan EU-landene sige ja til at tilføje yderligere 250 personer og enheder til sanktionslisten mod Rusland. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas på vej ind til udenrigsministermøde i Bruxelles i dag. Vi håber på at få 250 tilføjelser til sanktionslisten vedtaget, og så arbejder vi på den 21. sanktionspakke, hvor vi ikke har enighed endnu, siger Kaja Kallas.
2: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
0: I løbet af mandagen bydes der på mere skydevær med spredte regn og tordenbyer i eftermiddag lokalt kan give skybrud advarslen fra DMI. Temperatur mellem 20 og 25 grader og en svag til jævn vind fra nordøst.
2: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
0: Meldingen fra Vejdirektoratet er altså, i forbindelse med det skybrud, der er varslet, så skal man passe godt på og huske at tænde baglygterne og så holde god afstand og afpasse hastigheden efter forholdene i forbindelse med skybrudet. En opdatering fra Svendborgbanen siger, at der er tog til tiden. Det er seneste rapport fra Go Collective.
3: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
4: Når det angår rengøring, så spring over, hvor gæret er lavest. Effektive produkter fra Kramersal udgør det halve arbejde. Vi har alt, hvad du skal bruge. Besøg vores venlige personale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersal.dk.
5: Natteravnen i Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnen i Svendborg.
6: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
7: Dizzy Miss Lizzy.
6: Save us.
7: Save us.
6: Drew Sycamore.
7: Drew Sycamore.
6: Midtfyns Festival er genrejst. Og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
8: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
9: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
10: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
11: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
12: Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
13: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på erhvervslivets kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
14: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Mølmarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
15: Kender du Gårdens Vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.

mig frem. Jeg vågner i natten, jeg var midt i en drøm. Jeg var i en verden, der ikke helt var som jeg kender den. Sover jeg mon stadig, hvor mon drømme ender hen. Trækker vejret dybt ind, der er forandring i luften. Og et håb, der brændte som en flamme, og ingen kunne slukke den. Så jeg pludselig i min barndomsby, går gennem viadukten. Når frem til ingen blomsterne, jeg kan nærmest

0: til.
1: Sommerhits til Sydfyn med Diablo.
2: Plejer at hitse The Summer's Magic. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elcykler. Priser fra 7.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.

Abdo Sommerhit fører os frem til, at klokken nu er 17 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Danny Fovian. Vi har taget hul på mandag den 13. juli, ovenpå en meget varm weekend med Ørbækmarked og en masse andet godt. Jeg håber, du har haft en god weekend, om den så er budt på hygge i haven eller strandbesøg eller noget andet dejligt. Mens de fleste af os har sommerferieaktiviteter planlagt, så er der altså børn, der aldrig rigtig kommer på ferie, og hvor budgettet spænder ben for daglige is, som jeg i øvrigt mener, børneferieloven foreskriver, der skal være. Så er det dejligt, at Ungdommens Røde Kors arrangerer ferielejre for børn og unge i hele landet. Det er ferielejre for børn og unge, der har brug for et særligt frirum i sommerferien. Og i denne uge er der sommerlejre i Humble. Og selvfølgelig skal ungerne have is. Børnene på Regnbuelejren får besøg af Hansen Is, der kommer med deres økologiske isbil. Og der sker altså en masse i det sydfynske område den her uge. Blandt andet er der jo hop på torvet i Svendborg onsdag, der er brandbiler torsdag. Og torsdag går det løs med den store frikadellefest i Lohals. Lige nu står den på apaka og flue i et spind.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim og Birthe Kær, og sommerens fester er i gang. Christians Madhus er klar med frisklavet mad ud af huset til både små og store selskaber efter sommer. Se mulighederne på Christians Madhus.dk.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som hvad ved de.

0: Hvis du elsker oplevelser på det store lærred, så er det i år morgen, der er mulighed for at vinde premierebilletter til ugens film i Skala Svendborg. Nu er klokken 10 minutter i 10, lige om lidt er vi klar med nyhederne. Her til morgen handler det altså blandt andet om endnu en butik, der lukker i Svendborg Midtby.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
3: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
9: Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering.
11: Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
22: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
24: Få den bedste start på en ny dag. Godmorgen Radio med Diablo.
0: Og det er en mandag, hvor vejret kan blive lidt voldsomt. Der er varslet skybrud i løbet af dagen. Der er masser af god musik dagen igennem på Diablo. Lige om lidt er vi klar med seneste nyt. Og så vil jeg bare gerne ønske dig en rigtig dejlig mandag. Vi kan høres ved igen i morgen tidlig, og så er det jo en uge med masser af konkurrence. Blandt andet den store menu sommerkonkurrence. Ha' en dejlig mandag.
25: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
26: Bob Marley og Funkstar Deluxe. Sun is Shining. Bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer. Og masser af overskud til hinanden.

0: Diablo nyhederne.
1: 1,4 million mennesker i de palæstinensiske selvstyreområder og i Libanon har ifølge FN brug for hjælp i forbindelse med den fortsatte konflikt mellem Israel, Hamas og Hezbollah. Derfor vil Danmark på dagens møde i EU's donorgruppe for Palæstina donere sammenlagt 85 millioner kroner, der skal gå til humanitær bistand i de områder. Det skriver Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse. 60 millioner kroner skal gå til indsatser i Gaza og på Vestbredden, mens der afsættes 25 millioner kroner til det tilsvarende arbejde i Libanon. Der er endnu ikke enighed blandt EU-landene om den 21. sanktionspakke mod Rusland. Men i dag kan EU-landene sige ja til at tilføje yderligere 250 personer og enheder til sanktionslisten mod Rusland. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas på vej ind til udenrigsministermøde i Bruxelles i dag. Vi håber på at få 250 tilføjelser til sanktionslisten vedtaget, og så arbejder vi på den 21. sanktionspakke, hvor vi ikke har enighed endnu, siger Kaja Kallas.
2: Vintagebutikken Gudsnak i Møllergade lukker på lørdag efter halvandet år i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Ejeren fortæller, at økonomien ikke har kunnet hænge sammen. Han peger blandt andet på, at der er for lidt handel i byen uden for sommersæsonen. Samtidig har det været svært at kombinere butikken med familiens bed and breakfast i Forborg. De mange arbejdstimer har også påvirket helbredet, skriver avisen. Butikken holder nu ophørsudsalg, inden den lukker på lørdag. Lokalerne får efter planen en ny lejer, men det er endnu ikke offentliggjort, hvem der flytter ind.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Vi får først lidt eller nogen sol, men efterhånden spredte regn og tordenbyer, der kan give skybrud. Temperaturer mellem 20 og 27 grader. Svag til jævn vind fra nordøst. I nat stort set tørt og mest klart vejr og mellem 13 og 18 grader.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim, Mookie Bar, præsenterer sig Next Mobility Svendborg. Din Volkswagen og Skoda forhandler på Sydfyn. Vi holder åbent hele sommeren. Kig forbi og se vores store udvalg af nye

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
2: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
3: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
4: Sommer i Rudkøbing. Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
5: Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Summertime.
2: Præsenteres af Louise Nielsen. Få de hotteste solbriller lige nu til nogle ret gode priser.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
2: Svendborg. En god by at blive i.
3: Her til sommer, der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis til og med 18 år.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Hej, det er Louis fra Stella Maris.

0: Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
1: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.

0: Vi elsker Sydfyn. Diablo.
1: Yo. Når livet virker fuldstændig håbløst, må man sætte sig en milepæl.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren med Diablo.
1: Calvin Harris, sommer. Præsenterer sig Autohuset Vestergaard. Vi holder åbent hele sommeren. Skal vi hjælpe dig med din næste elbil? Så kig på

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Hjælp og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjælp og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Sommerens vigtigste mission. Sam alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu. Og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
15: Det er glad, om vi er politisk uenige.
16: Eller om du og jeg kunne blive venner.
14: For hvis dit hjerte stopper,
17: er vi forbundne.
18: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Salget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: Danske Christoffer Storm er blevet politianmeldt af en kollega i Europaparlamentet. Den svenske EU-politiker Abiel Salani fra Centerpartiet mener, at Storm har udsat hende for racistisk og hadefuld tale. Det skriver The Guardian. Sagen handler om en kommentar på sociale medier. Her skulle Christoffer Storm have svaret den irakisk fødte Abiel Salani, at hun selv burde rejse hjem. Politianmeldelsen er indgivet til svensk politi i sidste uge. Christoffer Storm, der sidder for Danmarksdemokraterne, benægter dog anklagerne mod sig, skriver The Guardian. Kan EU-landene blive enige om at stoppe handel med ulovlige israelske bosættelser? Det er et af spørgsmålene på et møde for udenrigsministre i Bruxelles i dag. Det mest realistiske er et indgreb mod netop handelen. Det kræver nemlig ikke, at alle lande er enige. Egentlige sanktioner mod Israel kræver derimod fuld enighed, og her ventes Tjekkiet at blokere. EU's udenrigschef Kaja Kallas fortæller, at man nu skal se, om landene er klar til at gøre forslagene konkrete. Landene har længe været uenige om kursen, men ifølge udenrigschefen er alle dog enige om, at situationen på Vestbredden er uacceptabel.
2: Børnene på regnbuelejren i Humble får besøg af Hansen Is, når isbilen i denne uge lægger vejen forbi under sommerens ferielejr. Ungdommens Røde Kors arrangerer ferielejre for børn og unge, der har brug for et særligt frirum i sommerferien. I år besøger Hansen Is alle 22 lejre med økologisk flødeis. Regnbuelejren i Humble afholdes i denne uge. Formålet er at give børnene gode ferieoplevelser med leg, fællesskab og nye minder.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, der kan give skybrud. I løbet af dagen dog opklaring i de nordlige egne og temperaturer mellem 22 og 27 grader. I nat mest tørt og klart vejr med temperaturer mellem 13 og 18 grader.

0: Yeah. Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Her til sommer, der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis til og med 18 år.
2: Hansted Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
3: Skovsen Svendborg og Forberg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
4: Mangler du en lader, powerbank eller andet tilbehør til din mobil, mens du er på Ærø, så har vi en lille ferieredning til dig. Hos Kortermand IT Marstal finder du ladere, kabler og mobiltilbehør, så du hurtigt er kørende igen, uden stress. Kig ind i butikken og sig hej til Jesper. Han hjælper dig gerne. Kortermand IT. De små løsninger, der redder ferien. Det er IT i øjenhøjde.
5: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Jennifer Lopez, On The Floor. Præsenteres af Oasen Svendborg. Vi ønsker dig en god sommer. Husk, vi holder åbent hver dag.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør

0: Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
1: Er du ansvarlig for hygiejne og miljø på din arbejdsplads? Få alt, hvad du skal bruge i aftørringspapir i høj kvalitet. Du finder også mikrofiberklude, bomuldsklude, håndhygiejne og wipes. All you need.
2: Få alt, hvad du skal bruge. Besøg Kramersal på Ålandsvej i Svendborg eller kramersal.dk. I butikken får du både vores viden og rådgivning og alt til rengøringen. Kramersal.dk.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Murray and Mario, Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele teamet hos Landet.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
16: Og svømme langs kysten og i.
15: Ja.
17: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
21: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
22: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere danskere vælger nu at melde sig ud af Folkekirken. Det sker efter, at kirkeminister Ida Auken har skaffet Folketinget sin egen præst. Det fortæller Anders Stjernholm, der er forperson for Ateistisk Selskab. Gennem deres hjemmeside er antallet af udmeldelser nemlig steget markant. På et par uger er tallet gået fra under 75 til over 300 ugentlige udmeldelser. Ifølge Anders Stjernholm reagerer folk, når de bliver mindet om kirkens magt. Tiltaget har mødt kritik for at sammenblande politik og religion, men ifølge Ida Auken kan politikerne have brug for sjælesorg under store kriser. I fremtiden skal der måske være en aldersgrænse for, hvornår børn må bruge sociale medier. Det mener formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen. På et pressemøde i dag slog hun fast, at sociale medier ikke er legetøj. Det sker efter en ny rapport, der ifølge formanden viser, at algoritmerne er skadelige for børn. Eksperterne bag rapporten foreslår, at EU indfører et forbud mod sociale medier for unge under 13 år. EU-kommissionen forventer at fremsætte et forslag efter sommerferien. Der er usædvanligt mange brandmænd i de danske farvande lige nu, og det sætter sit præg på livreddernes arbejde. Trygfondens livreddere melder nemlig om et stigende antal badegæster, der skal have hjælp efter de er blevet brændt. På flere østvendte strande vurderer livredderne, at 9 ud af 10 førstehjælpsaktioner handler om netop brandmænd. Kystlivredningschef i Trygfondens kystlivredning, Anders Myrhøj, fortæller, at det gør rigtig ondt, men er ufarligt for langt de fleste.
2: Vintagebutikken Gudsnak i Møllergade lukker på lørdag efter halvandet år i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Ejeren fortæller, at økonomien ikke har kunnet hænge sammen. Han peger blandt andet på, at der er for lidt handel i byen uden for sommersæsonen. Samtidig har det været svært at kombinere butikken med familiens bed and breakfast i Forborg. De mange arbejdstimer har også påvirket helbredet, skriver avisen. Butikken holder nu ophørsudsalg, inden den lukker på lørdag. Lokalerne får efter planen en ny lejer, men det er endnu ikke offentliggjort, hvem der flytter ind.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I dag lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, der kan give skybrud. I løbet af dagen dog opklaring i de nordlige egne og temperaturer mellem 22 og 27 grader. I nat mest tørt og klart vejr med temperaturer mellem 13 og 18 grader.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Los del Rio, Macarena. Med Macarena på anlægget og sommer over Sydfyn. Find din næste bil hos MK Bilcenter. Vi ønsker dig en fantastisk sommer.

0: qué cosa buena. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Hej, Sydfyn. Det er Kasper Ravnholz her med sangen Lad os lave magi, der handler om at finde den positive gejst i klimakampen.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
2: Torsdag den 16. juli kl. 12 starter frikadellefesten i Lohals. Gratis underholdning med levende musik med blandt andre Shubidua 2.0, Nice Little Penguins, Skovhuse and Friends og Smukke Møller. Vind flotte præmier i det uofficielle verdensmesterskab i frikadellelavning, kolde fadøl, super tilbud og masser af aktiviteter. Se hele programmet på frikadellefest.dk.
3: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.
4: Gorilla Park i Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
5: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama og få fri adgang til Fjordbælt i Kerteminde. Mød Fjordbælts levende havdyr og oplev naturen til lands, til vands og under havets overflade.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Robin S. Show Me Love. Præsenterer sig Goodiel. Vi ønsker kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hansted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
2: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
3: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
4: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
5: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen. Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi
8: er fremme
9: på
8: bedsten. Til kæphesterytter og rollespillere.
10: Ja, det husker derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
12: Hvem du elsker, hvad du tror på.
13: For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forbundet.
14: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
15: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Med 25, 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder, Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
21: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavpris byggemarkedet.

0: Diablo nyhederne.
1: Danske Christoffer Storm er blevet politianmeldt af en kollega i Europaparlamentet. Den svenske EU-politiker Abir Al-Sahlani fra Centerpartiet mener, at Storm har udsat hende for racistisk og hadefuld tale. Det skriver The Guardian. Sagen handler om en kommentar på sociale medier. Her skulle Christoffer Storm have svaret den irakisk fødte Abir Al-Sahlani, at hun selv burde rejse hjem. Politianmeldelsen er indgivet til svensk politi i sidste uge. Christoffer Storm, der sidder for Danmarksdemokraterne, benægter dog anklagerne mod sig, skriver The Guardian. I fremtiden skal der måske være en aldersgrænse for, hvornår børn må bruge sociale medier. Det mener formanden for EU-kommissionen Ursula von der Leyen. På et pressemøde i dag slog hun fast, at sociale medier ikke er legetøj. Det sker efter en ny rapport, der ifølge formanden viser, at algoritmerne er skadelige for børn. Eksperterne bag rapporten foreslår, at EU indfører et forbud mod sociale medier for unge under 13 år. EU-kommissionen forventer at fremsætte et forslag efter sommerferien. Der er usædvanligt mange brandmænd i de danske farvande lige nu, og det sætter sit præg på livreddernes arbejde. Trygfondens livreddere melder nemlig om et stigende antal badegæster, der skal have hjælp efter de er blevet brændt. På flere østvendte strande vurderer livredderne, at 9 ud af 10 førstehjælpsaktioner handler om netop brandmænd. Kystlivredningschef i Trygfondens kystlivredning Anders Myrhøj fortæller, at det gør rigtig ondt, men er ufarligt for langt de fleste.
2: Børnene på regnbuelejren i Humble får besøg af Hansen Is, når isbilen i denne uge lægger vejen forbi under sommerens ferielejre. Ungdommens Røde Kors arrangerer ferielejre for børn og unge, der har brug for et særligt frirum i sommerferien. I år besøger Hansen Is alle 22 lejre med økologisk flødeis. Regnbuelejren i Humble afholdes i denne uge. Formålet er at give børnene gode ferieoplevelser med leg, fællesskab og nye minder. Vintagebutikken Gudsak i Møllergade lukker på lørdag efter halvandet år i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Ejeren fortæller, at økonomien ikke har kunnet hænge sammen. Han peger blandt andet på, at der er for lidt handel i byen uden for sommersæsonen. Samtidig har det været svært at kombinere butikken med familiens bed and breakfast i Forborg. De mange arbejdstimer har også påvirket helbredet, skriver avisen. Butikken holder nu ophørsudsalg, inden den lukker på lørdag. Lokalerne får efter planen en ny lejer, men det er endnu ikke offentliggjort, hvem der flytter ind.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I dag lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, der kan give skybrud. I løbet af dagen dog opklaring i de nordlige egne og temperaturer mellem 22 og 27 grader. I nat mest tørt og klart vejr med temperaturer mellem 13 og 18 grader.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Page 4 sommer bliver bragt til dig via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nej.
2: Er din bil blevet ridset?
1: Helvede.
2: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
3: Samler du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
4: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
5: Mangler du en lader, powerbank eller andet tilbehør til din mobil, mens du er på Ærø, så har vi en lille ferieredning til dig. Hos Kortermand IT Marstal finder du ladere, kabler og mobiltilbehør, så du hurtigt er kørende igen, uden stress. Kig ind i butikken og sig hej til Jesper. Han hjælper dig gerne. Kortermand IT. De små løsninger, der redder ferien. Det er IT i øjenhøjde.
6: Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
7: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
2: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
3: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Disney. Save us.
4: Save us.
3: Drew Sycamore. Midtfyns Festival er genrejst, og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
5: Kender du Gårdens Vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.
6: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
7: NK Biler. Alt under et tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: KWS, please don't go, præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Husk, vi henter og bringer din cykel, hvis den skal på værksted. Fri Bike Shop Svendborg ønsker en skøn sommer.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
19: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
20: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
0: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: De danske farvande er i øjeblikket fyldt med usædvanligt mange brandmænd, vandmænd og invasive ribegobler. Vi har i år set en meget tidlig opblomstring på grund af de rekordhøje vandtemperaturer, det fortæller biologisk oceanograf på Københavns Universitet, Cornelia Jaspers. Med den globale opvarmning og stigende havtemperatur forventer Cornelia Jaspers, at brandmænd, vandmænd og ribegobler vil fylde mere i de danske farvande i de kommende år. Fra på onsdag rammer sommertemperaturer store dele af Jylland. Derfor er der nu udsendt et varsel om hedebølge, oplyser DMI. Varslet gælder det meste af Jylland frem til fredag aften. Lokalt ventes der op til 30 grader. Ifølge varslet bliver der dog ikke tale om en landsdækkende hedebølge i denne omgang. I Norge kan Marius Borg Højby nu blive løsladt fra fængslet og kan afzone med fodlænke derhjemme. Det har Oslo Tingret afgjort i dag, skriver NRK. Marius Højby er idømt 4 års fængsel, blandt andet for 2 voldtægter. Marius Borg Højby er kronprinsesse Mette Marits søn, og han har accepteret kendelsen, mens anklagemyndigheden har anket afgørelsen.
2: Vintagebutikken Gudsak i Møllergade lukker på lørdag efter 1,5 år i Svendborg, skriver Fyns Amts Avis. Ejeren fortæller, at økonomien ikke har kunnet hænge sammen. Han peger blandt andet på, at der er for lidt handel i byen uden for sommersæsonen. Samtidig har det været svært at kombinere butikken med familiens bed and breakfast i Forborg. De mange arbejdstimer har også påvirket helbredet, skriver avisen. Butikken holder nu ophørsudsalg, inden den lukker på lørdag. Lokalerne får efter planen en ny lejer, men det er endnu ikke offentliggjort, hvem der flytter ind.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I eftermiddag nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyer, der kan give skybrud, især de syd- og østlige egne. I løbet af eftermiddagen klarer det langsomt op nordfra med tørvejr og en del sol. 20-27 grader og svag til jævn vind fra nordøst.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wenger Boys, we're going to Ibiza. Bragt til dig af Fynbo Marine, både og motorcenter, din lokale Mercury, Bayliner, Quicksilver og Monterey forhandler. Vi er klar til en sommer med fantastisk sejlvejr.

0: Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppelindahl.dk.
1: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
3: Automatgearkasser holder ikke evigt. Få lavet forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
4: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
5: Svendborg. En god by at blive i.
6: Torsdag den 16. juli kl. 12 starter frikadellefesten i Lohals. Gratis underholdning med levende musik med blandt andre Shubidua 2.0, Nice Little Penguins, Skovhuse and Friends og Smukke Møller. Vind flotte præmier i det uofficielle verdensmesterskab i frikadellelavning. Kolde fadøl, super tilbud og masser af aktiviteter. Se hele programmet på frikadellefest.dk.

Vi ønsker dig en dejlig sommer med den bedste musik døgnet rundt. Diablo. Diablo. Not a damn thing changed.

0: Diablo nyhederne.
1: Børnene på regnbuelejren i Humble får besøg af Hansen Is, når isbilen i denne uge lægger vejen forbi under sommerens ferielejre. Ungdommens Røde Kors arrangerer ferielejre for børn og unge, der har brug for et særligt frirum i sommerferien. I år besøger Hansen Is alle 22 lejre med økologisk flødeis. Regnbuelejren i Humble afholdes i denne uge. Formålet er at give børnene gode ferieoplevelser med leg, fællesskab og nye minder.
2: De danske farvande er i øjeblikket fyldt med usædvanligt mange brandmænd, vandmænd og invasive ribegobler. Vi har i år set en meget tidlig opblomstring på grund af de rekordhøje vandtemperaturer, det fortæller biologisk oceanograf på Københavns Universitet, Cornelia Jaspers. Med den globale opvarmning og stigende havtemperatur forventer Cornelia Jaspers, at brandmænd, vandmænd og ribegobler vil fylde mere i de danske farvande i de kommende år. Fra på onsdag rammer sommertemperaturer store dele af Jylland. Derfor er der nu udsendt et varsel om hedebølge, oplyser DMI. Varslet gælder det meste af Jylland frem til fredag aften. Lokalt ventes der op til 30 grader. Ifølge varslet bliver der dog ikke tale om en landsdækkende hedebølge i denne omgang. I Norge kan Marius Borg Højby nu blive løsladt fra fængslet og kan afzone med fodlænke derhjemme. Det har Oslo Tingret afgjort i dag, skriver NRK. Marius Højby er idømt 4 års fængsel, blandt andet for 2 voldtægter. Marius Borg Højby er kronprinsesse Mette Marits søn, og han har accepteret kendelsen, mens anklagemyndigheden har anket afgørelsen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kildberg advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
2: I eftermiddag nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, der kan give skybrud, især de syd- og østlige egne. I løbet af eftermiddagen klarer det langsomt op nordfra med tørvejr og en del sol. 20-27 grader og svag til jævn vind fra nordøst.
4: Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
5: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
6: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Olderup.

0: Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
1: Torsdag den 16. juli kl. 12 starter frikadellefesten i Lohals. Gratis underholdning med levende musik med blandt andre Shubidua 2.0, Nice Little Penguins, Skovhuse and Friends og Smukke Møller. Vind flotte præmier i det uofficielle verdensmesterskab i frikadellelavning. Kolde fadøl, super tilbud og masser af aktiviteter. Se hele programmet på frikadellefest.dk.
2: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Johnny Deluxe. Så er det sommer. Til dig fra PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade. Og på PNJ.dk.
2: Du er...

0: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven. Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: I 3,65 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
10: Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kokost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
17: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: til selv at slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Diablo nyhederne.
1: I dag og i morgen er statsminister Mette Frederiksen i Paris for at drøfte mere luftforsvar til Ukraine med en række statsledere. Det er den franske præsident Emmanuel Macron, der er vært for mødet, og det sker i anledning af Bastilledagen. Ifølge Mette Frederiksen har Ukraine et akut behov for luftforsvar. Rusland fortsætter nemlig med at angribe ukrainske byer. Derfor skal den europæiske produktion skrues markant op, oplyser statsministeren. Under besøget skal Mette Frederiksen også overvære den traditionelle franske militærparade. Her vil der være danske bidrag fra både flyvevåbnet og den kongelige livgarde. Fra på onsdag rammer sommertemperaturer store dele af Jylland. Derfor er der nu udsendt et varsel om hedebølge, oplyser DMI. Varslet gælder det meste af Jylland frem til fredag aften. Lokalt ventes der op til 30 grader. Ifølge varslet bliver der dog ikke tale om en landsdækkende hedebølge i denne omgang. FIFA vil nu drøfte en ny udvidelse af VM i fodbold. Efter sommerens slutrunde med 48 deltagende nationer, ønsker FIFA-præsident Gianni Infantino at undersøge mulighederne for at øge feltet til 64 hold ved fremtidige verdensmesterskaber. Ifølge Infantino skal flere lande have mulighed for at drømme om en VM-plads, men forslaget møder modstand fra blandt andre UEFA.
2: Næste onsdag vinder Bramfri Festival tilbage til Rudkøbing. Festivalen sætter fokus på det danske sprog og vil inspirere folk til at tale mere sammen og forstå hinanden bedre. Publikum kan opleve samtaler om danske madtraditioner, fællesspisning og foredrag med kendte navne. Festivalen foregår igen i år i Ørstedsparken fra middag til aften. Der bliver aktiviteter for både børn og voksne, og det er gratis at deltage.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I eftermiddag nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, der kan give skybrud, især de syd- og østlige egne. I løbet af eftermiddagen klarer det langsomt op nordfra med tørvejr og en del sol. 20-27 grader og svag til jævn vind fra nordøst.

0: sommerhits til Sydfyn hele sommeren. Med Diablo.
1: Cotton Move, give it up. Præsenterer sig Skovbo Erhvervsbeklædning. Vi ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Hyppe Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
2: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
3: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
4: Nej.
5: Er din bil blevet ridset?
4: Helvede.
5: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
6: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
7: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
8: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejde.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Inferno from Paris to Berlin bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: Diablo nyhederne.
1: Udvidelsen af Søby Havn fortsætter som planlagt og ventes færdig i 2027. Projektet giver ny kaj på 270 meter, større arbejdsarealer og bedre adgang til Søby Værft. Samtidig bliver det lettere for større skibe at manøvrere sikkert i havn, skriver Ærø Dagblad. Udvidelsen gør det også muligt senere at bygge en ny dok og større tørdok. Planerne om tørdokken er dog midlertidigt sat på pause. Ifølge Søby Værft skyldes det, at priserne på store anlægsprojekter er steget markant, og projektet derfor nu skal sendes i et nyt udbud. Næste onsdag vinder Bramfri Festival tilbage til Rudkøbing. Festivalen sætter fokus på det danske sprog og vil inspirere folk til at tale mere sammen og forstå hinanden bedre. Publikum kan opleve samtaler om danske madtraditioner, fællesspisning og foredrag med kendte navne. Festivalen foregår igen i år i Ørstedsparken fra middag til aften. Der bliver aktiviteter for både børn og voksne, og det er gratis at deltage.
2: I dag og i morgen er statsminister Mette Frederiksen i Paris for at drøfte mere luftforsvar til Ukraine med en række statsledere. Det er den franske præsident Emmanuel Macron, der er vært for mødet, og det sker i anledning af Bastilledagen. Ifølge Mette Frederiksen har Ukraine et akut behov for luftforsvar. Rusland fortsætter nemlig med at angribe ukrainske byer. Derfor skal den europæiske produktion skrues markant op, oplyser statsministeren. Under besøget skal Mette Frederiksen også overvære den traditionelle franske militærparade. Her vil der være danske bidrag fra både flyvevåbnet og den kongelige livgarde. Fra på onsdag rammer sommertemperaturer store dele af Jylland. Derfor er der nu udsendt et varsel om hedebølge, oplyser DMI. Varslet gælder det meste af Jylland frem til fredag aften. Lokalt ventes der op til 30 grader. Ifølge varslet bliver der dog ikke tale om en landsdækkende hedebølge i denne omgang. FIFA vil nu drøfte en ny udvidelse af VM i fodbold. Efter sommerens slutrunde med 48 deltagende nationer, ønsker FIFA-præsident Gianni Infantino at undersøge mulighederne for at øge feltet til 64 hold ved fremtidige verdensmesterskaber. Ifølge Infantino skal flere lande have mulighed for at drømme om en VM-plads, men forslaget møder modstand fra blandt andre UEFA.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I eftermiddag nogen sol, men også spredte regn og tordenbyger, der kan give skybrud, især de syd- og østlige egne. I løbet af eftermiddagen klarer det langsomt op nordfra med tørvejr og en del sol. 20-27 grader og svag til jævn vind fra nordøst.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
5: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
6: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk, alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
7: Lindorf, kronen på bagværket.
8: Sol, musik og sjov for både børn.

0: børn og voksne til Ø-festival i Rødkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
1: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
2: Er din bil blevet ridset? Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.

0: Kalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er der mulighed for at nyde det på Hotel Stella Maris. Det er direktøren selv, Louis, der står for grillen og tilbereder en udsøgt menu. Det er aften fra kl. 18. I morgen er der gratis sommerkræer i Svendborg Bycenter. Det er fra kl. 13 til 15, der er muligheden for at slippe kreativiteten løs. I morgen er der også mulighed for at komme og være med til et par hyggelige, kreative og smagfulde timer på Børnebiblioteket. Der er åbent bogmærkeværksted i morgen fra kl. 13. Onsdag er der koncert på Egeskov Slot, der får besøg af City Data. Men det er også onsdag, der er mulighed for at hoppe helt gratis på torvet i Svendborg, når der er sommerhop på torvet. Det er mellem kl. 11 og 16. Senere på ugen er der mulighed for at få en helt særlig oplevelse i Ærøs gamle skipperby. Marstal by night, det er på torsdag. Og så er det torsdag, det er udrykningsdag på torvet. Muligheden for at møde Falk Svendborg, det er torsdag eftermiddag fra kl. 13 til 15 på torvet i Svendborg.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Alphabet Vacation. Præsenteres af PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gadesgade Svendborg. Og på PNJ.dk.

0: vi Blindal Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindal.dk.
1: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Jannik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav.
0: Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk glædningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
23: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: I dag og i morgen er statsminister Mette Frederiksen i Paris for at drøfte mere luftforsvar til Ukraine med en række statsledere. Det er den franske præsident Emmanuel Macron, der er vært for mødet, og det sker i anledning af Bastilledagen. Ifølge Mette Frederiksen har Ukraine et akut behov for luftforsvar. Derfor skal den europæiske produktion skrues markant op, oplyser statsministeren. Under besøget skal Mette Frederiksen også overvære den traditionelle franske militærparade. Her vil der være danske bidrag fra både flyvevåbnet og den kongelige livgarde. De danske farvande er i øjeblikket fyldt med usædvanligt mange brandmænd, vandmænd og invasive ribegobler. Vi har i år set en meget tidlig opblomstring på grund af de rekordhøje vandtemperaturer, det fortæller biologisk oceanograf på Københavns Universitet, Cornelia Jaspers. Med den globale opvarmning og stigende havtemperatur forventer Cornelia Jaspers, at brandmænd, vandmænd og ribegobler vil fylde mere i de danske farvande i de kommende år. Storbritanniens antiterrorenhed overtager nu efterforskningen af drabet på den tidligere britiske juniorminister Anne Widdecombe. Det sker på baggrund af ny information og nye beviser. Tidligere meldte britisk politi ud, at intet tyder på, at drabet var politisk motiveret. En 28-årig britisk mand er anholdt i sagen og nu også mistænkt for begået eller forberedt terrorhandlinger.
2: Næste onsdag vender Bramfri Festival tilbage til Rudkøbing. Festivalen sætter fokus på det danske sprog og vil inspirere folk til at tale mere sammen og forstå hinanden bedre. Publikum kan opleve samtaler om danske madtraditioner, fællesspisning og foredrag med kendte navne. Festivalen foregår igen i år i Ørstedsparken fra middag til aften. Der bliver aktiviteter for både børn og voksne, og det er gratis at deltage.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I eftermiddag nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyger, der kan give skybrud, især de syd- og østlige egne. I løbet af eftermiddagen klarer det langsomt op nordfra med tørvejr og en del sol. 20-27 grader og svag til jævn vind fra nordøst.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wafande, giv mig et smil. Til dig fra Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er

0: Hybel Lindahl Blik & VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
1: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg. Fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
2: Svendborg. En god by at blive i.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Posestøj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
4: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
5: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
6: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

0: Diablo nyhederne.
1: Udvidelsen af Søby Havn fortsætter som planlagt og ventes færdig i 2027. Projektet giver ny kaj på 270 meter, større arbejdsarealer og bedre adgang til Søby Værft. Samtidig bliver det lettere for større skibe at manøvrere sikkert i havn, skriver Ærø Dagblad. Udvidelsen gør det også muligt senere at bygge en ny dok og større tørdok. Planerne om tørdokken er dog midlertidigt sat på pause. Ifølge Søby Værft skyldes det, at priserne på store anlægsprojekter er steget markant, og projektet derfor nu skal sendes i et nyt udbud.
2: I dag og i morgen er statsminister Mette Frederiksen i Paris for at drøfte mere luftforsvar til Ukraine med en række statsledere. Det er den franske præsident Emmanuel Macron, der er vært for mødet, og det sker i anledning af Bastilledagen. Ifølge Mette Frederiksen har Ukraine et akut behov for luftforsvar. Derfor skal den europæiske produktion skrues markant op, oplyser statsministeren. Under besøget skal Mette Frederiksen også overvære den traditionelle franske militærparade. Her vil der være danske bidrag fra både flyvevåbnet og den kongelige livgarde. De danske farvande er i øjeblikket fyldt med usædvanligt mange brandmænd, vandmænd og invasive ribegobler. Vi har i år set en meget tidlig opblomstring på grund af de rekordhøje vandtemperaturer, det fortæller biologisk oceanograf på Københavns Universitet, Cornelia Jaspers. Med den globale opvarmning og stigende havtemperatur forventer Cornelia Jaspers, at brandmænd, vandmænd og ribegobler vil fylde mere i de danske farvande i de kommende år. Storbritanniens antiterrorenhed overtager nu efterforskningen af drabet på den tidligere britiske juniorminister Anne Widdecombe. Det sker på baggrund af ny information og nye beviser. Tidligere meldte britisk politi ud, at intet tyder på, at drabet var politisk motiveret. En 28-årig britisk mand er anholdt i sagen og nu også mistænkt for begået eller forberedt terrorhandlinger.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: I eftermiddag nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, der kan give skybrud, især de syd- og østlige egne. I løbet af eftermiddagen klarer det langsomt op nordfra med tørvejr og en del sol. 20-27 grader og svag til jævn vind fra nordøst.
3: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
4: NK Biler. Alt under et tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
7: Sofie 1998. Midtfyns Festival er tilbage. 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.

0: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos Fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
1: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
2: Nej.
3: Er din bil blevet ridset?
2: For helvede.
3: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Luna, Varmers eller Playa bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele

0: Købe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Købe Lindahl.dk.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kokost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: udvalg. Priserne starter fra kun 499 i nejebutikkerne og på neje.dk.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Diablo nyhederne.
1: Det varme badevand giver gode forhold for badegæster, men også for bestemte havbakterier. Derfor bør personer med åbne sår eller svækket immunforsvar være ekstra forsigtige, når badevandet er over 20 grader, så lyder det fra Statens Serum Institut. Flere bakteriearter har nemlig gode vækstbetingelser, når badevandet når de høje temperaturer. I dag er badevandet for eksempel flere steder målt til over 20 grader. Ifølge instituttet ventes antallet af infektioner at stige i takt med, at vi får flere varme somre. Flere politipatruljer rykkede sent i går aftes ud til Aarhusforstaden Tranbjerg, efter at Østjyllands politi har modtaget en anmeldelse om, at en 34-årig mand var blevet stukket med kniv. Manden pådrog sig overfladiske skader, og den formodede gerningsmand på 33 år blev anholdt på adressen og nu sigtet for grov vold. Sagen efterforskes fortsat, oplyser Østjyllands politi. Storbritanniens politi har arresteret 12 personer i forbindelse med en efterforskning, som politiet beskriver som relateret til ekstrem højreorienteret terrorisme. Det oplyser Metropolitan Police i London i dag. Efterforskningen har forbindelse til en formodet trussel rettet mod et islamisk arrangement, der blev afholdt i weekenden i Suffolk, nordøst for London.
2: Næste onsdag vender Bramfri Festival tilbage til Rudkøbing. Festivalen sætter fokus på det danske sprog og vil inspirere folk til at tale mere sammen og forstå hinanden bedre. Publikum kan opleve samtaler om danske madtraditioner, fællesspisning og foredrag med kendte navne. Festivalen foregår igen i år i Ørstedsparken fra middag til aften. Der bliver aktiviteter for både børn og voksne, og det er gratis at deltage. Udvidelsen af Søby Havn fortsætter som planlagt og ventes færdig i 2027. Projektet giver en ny kaj på 270 meter, større arbejdsarealer og bedre adgang til Søby Værft. Samtidig bliver det lettere for større skibe at manøvrere sikkert i havn, skriver Ærø Dagblad. Udvidelsen gør det også muligt senere at bygge en ny dok og større tørdok. Planerne om tørdokken er dog midlertidigt sat på pause. Ifølge Søby Værft skyldes det, at priserne på store anlægsprojekter er steget markant, og projektet derfor nu skal sendes i et nyt udbud.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Tørvejr og en del sol, 22-27 grader ved kyster med pålandsvind, kun 20 grader. Svag til jævn vind fra nordøst. I aften endnu mulighed for enkelte regn og tordenbyer i de sydlige egne, ellers nogen eller en del sol. 13-18 grader og svag til let vind.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Nick og Jay, hot. Præsenterer sig guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer. I Møllergade og på guldsmed Lauritsen.dk.

0: Købe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Købe Lindahl.dk. Nyd ferien med god motion, leg og familiehygge. Vi ses i Svendborg Svømmeland. Se priser og åbningstider på vores hjemmeside, og husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
1: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia-restaurant i Svendborg Storcenter.
2: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
3: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
2: Fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
4: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kr., som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Lissi, ramt i natten. Præsenterer sig Guldsmed Lauritsen, hvor smykkerne altid skinner, og servicen er personlig. Vi elsker kvalitet, god stil og sommer.

0: Adventskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: I aften er der mulighed for at nyde det på Hotel Stella Maris. Det er direktøren selv, Louis, der står for grillen og tilbereder en udsøgt menu. Det er i aften fra kl. 18. I morgen er der gratis sommerkræer i Svendborg Bycenter. Det er fra kl. 13 til 15, der er muligheden for at slippe kreativiteten løs. I morgen er der også mulighed for at komme og være med til et par hyggelige, kreative og smagfulde timer på Børnebiblioteket. Der er åbent bogmærkeværksted i morgen fra kl. 13. Onsdag er der koncert på Egeskov Slot, der får besøg af City Data. Men det er også onsdag, der er mulighed for at hoppe helt gratis på toget i Svendborg, når der er sommerhop på toget. Det er mellem kl. 11 og 16. Senere på ugen er der mulighed for at få en helt særlig oplevelse i Ærøs gamle skipperby. Marstal by night, det er på torsdag. Og så er det torsdag, det er udrykningsdag på toget. Muligheden for at møde Falk Svendborg, det er torsdag eftermiddag fra kl. 13 til 15 på toget i Svendborg.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Diablo nyhederne.
1: Udvidelsen af Søby Havn fortsætter som planlagt og ventes færdig i 2027. Projektet giver ny kaj på 270 meter, større arbejdsarealer og bedre adgang til Søby Værft. Samtidig bliver det lettere for større skibe at manøvrere sikkert i havn, skriver Ærø Dagblad. Udvidelsen gør det også muligt senere at bygge en ny dok og større tørdok. Planerne om tørdokken er dog midlertidigt sat på pause. Ifølge Søby Værft skyldes det, at priserne på store anlægsprojekter er steget markant, og projektet derfor nu skal sendes i et nyt udbud.
2: Det varme badevand giver gode forhold for badegæster, men også for bestemte havbakterier. Derfor bør personer med åbne sår eller svækket immunforsvar være ekstra forsigtige, når badevandet er over 20 grader, så lyder det fra Statens Serum Institut. Flere bakteriearter har nemlig gode vækstbetingelser, når badevandet når de høje temperaturer. I dag er badevandet for eksempel flere steder målt til over 20 grader. Ifølge instituttet ventes antallet af infektioner at stige i takt med, at vi får flere varme somre. Flere politipatruljer rykkede sent i går aftes ud til Aarhusforstaden Tranbjerg, efter at Østjyllands politi har modtaget en anmeldelse om, at en 34-årig mand var blevet stukket med kniv. Manden pådrog sig overfladiske skader, og den formodede gerningsmand på 33 år blev anholdt på adressen og nu sigtet for grov vold. Sagen efterforskes fortsat, oplyser Østjyllands politi. Storbritanniens politi har arresteret 12 personer i forbindelse med en efterforskning, som politiet beskriver som relateret til ekstrem højreorienteret terrorisme. Det oplyser Metropolitan Police i London i dag. Efterforskningen har forbindelse til en formodet trussel rettet mod et islamisk arrangement, der blev afholdt i weekenden i Suffolk, nordøst for London.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Tørvejr og en del sol, 22-27 grader, ved kyster med pålandsvind kun 20 grader. Svag til jævn vind fra nordøst. I aften endnu mulighed for enkelte regn- og tordenbyer i de sydlige egne, ellers nogen eller en del sol. 13-18 grader og svag til let vind.
4: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
5: Sommeren i Svendborg er skøn. Velkommen i Handelsbyen Svendborg med det lille futtog i gaderne. Tirsdags kreaværksted i Svendborg Bycenter. Onsdags sommerhop på torvet. Og fredags sommermusik på Lille Torv. Vi ses til sommer i Handelsbyen Svendborg, fuld af hyggelige oplevelser for hele familien. God sommer fra Shopping Svendborg.
6: Svendborg, en god by at blive i.
7: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
8: Nej.
9: Er din bil blevet ridset?
8: Helvede.
9: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
10: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svendprogrammet på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
11: Denne sommer får du dobbelt så mange oplevelser. Køb et årskort til Naturama.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Ricky Martin, Living La Vida Loca, bliver bragt til dig af Via Bil og Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren.

0: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen Kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
15: Til kæphesterytter og rollespillere.
17: Ja, det husker derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Naja-butikkerne og på Naja.dk.
1: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøh. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Sjælland til København.
1: Diablo nyhederne.
2: Det varme badevand giver gode forhold for badegæster, men også for bestemte havbakterier. Derfor bør personer med åbne sår eller svækket immunforsvar være ekstra forsigtige, når badevandet er over 20 grader, så lyder det fra Statens Serum Institut. Flere bakteriearter har nemlig gode vækstbetingelser, når badevandet når de høje temperaturer. I dag er badevandet for eksempel flere steder målt til over 20 grader. Ifølge instituttet ventes antallet af infektioner at stige i takt med, at vi får flere varme somre. En 73-årig mand er nu sigtet for at have brændt sit eget hjem ned i Gråsten, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Det var i nat, at brandvæsenet rykkede ud til mandens hus. Men ilden var så omfattende, at huset ikke stod til at redde. Den 73-årige mand, der er tysk statsborger, blev anholdt på adressen, og han nægter sig skyldig i brandstiftelse. FIFA vil nu drøfte en ny udvidelse af VM i fodbold. Efter sommerens slutrunde med 48 deltagende nationer, ønsker FIFA-præsident Gianni Infantino at undersøge mulighederne for at øge feltet til 64 hold ved fremtidige verdensmesterskaber. Ifølge Infantino skal flere lande have mulighed for at drømme om en VM-plads, men forslaget møder modstand fra blandt andre UEFA.
1: Diablo VR
0: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
2: Tørvejr og en del sol, 22-27 grader, ved kyster med pålandsvind kun 20 grader. Svag til jævn vind fra nordøst. I aften endnu mulighed for enkelte regn og tordenbyer i de sydlige egne, ellers nogen eller en del sol. 13-18 grader og svag til let vind.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
1: Bob Marley og Funkstar Deluxe. Sun is Shining bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til hinanden.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning, vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret. Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
2: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom. Desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram og Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk.
3: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
4: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 18 88.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber. Despacito bliver bragt til dig af Via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi ses.

0: Skovs, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
1: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
2: Torsdag den 16. juli kl. 12 starter frikadellefesten i Lohals. Gratis underholdning med levende musik med blandt andre Shubidua 2.0, Nice Little Penguins, Skovhus & Friends og Smukke Møller. Vind flotte præmier i det uofficielle verdensmesterskab i frikadellelavning. Kolde fadøl, super tilbud og masser af aktiviteter. Se hele programmet på frikadellefest.dk.
3: Halmstad Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær. Og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halmstadlive.dk.
4: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
5: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Shakira, Waka Waka, præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferielukket i uge 29 og 30, og ellers klar med solbrune smil, ny energi og

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty.

0: Bilcenteret. Oplev hele gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud. Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Naja-butikkerne og på Naja.dk. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
4: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmark og 9 andre lande er i dag blevet enige om at indgå i en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. Aftalen omfatter også Ukraine, skriver flere nyhedsbureauer. Aftalen blev indgået efter et møde i dag med den franske præsident Emmanuel Macron, der har været vært for koalitionen af villige lande, blandt dem også Danmark. En 73-årig mand er nu sigtet for at have brændt sit eget hjem ned i Gråsten, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Det var i nat, at brandvæsenet rykkede ud til mandens hus. Men ilden var så omfattende, at huset ikke stod til at redde. Den 73-årige mand, der er tysk statsborger, blev anholdt på adressen, og han nægter sig skyldig i brandstiftelse. Storbritanniens politi har arresteret 12 personer i forbindelse med en efterforskning, som politiet beskriver som relateret til ekstrem højreorienteret terrorisme. Det oplyser Metropolitan Police i London i dag. Efterforskningen har forbindelse til en formodet trussel rettet mod et islamisk arrangement, der blev afholdt i weekenden i Suffolk, nordøst for London.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften muligvis enkelte stedvise regn og tordenbyer. I nat tørt og mest klart vejr. 13-18 grader og svag til let vind fra nord eller skiftende retninger. I morgen måske en lokal regn eller tordenby østpå, men ellers tørt og solrigt. 22-27 grader og svag til jævn skiftende vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften. Diablo.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Stereo MC's Step It Up præsenteres af Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elladecykler. Priser fra 19.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.

0: Bygherr Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
2: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
4: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
5: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
6: Her til sommer der foregår det til lands, til vands og i luften på Naturama. Kom ned og vær med til at løse nogle af alle de gratis opgaver, vi har. Vær med, når formidleren dissekerer et af alle de mange spændende dyr, eller bliv selv en Naturama Ranger. Der foregår en masse dejlige aktiviteter hele sommeren igennem. Find programmet på vores hjemmeside, og husk, børn og unge er gratis til og med 18 år.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Playa Hiti, the summer's magic. Præsenterer sig Fri Bike Shop Svendborg. Kom ind og se Fyns største udvalg af elcykler. Priser fra 7.999 kroner. Fri Bike Shop Svendborg ønsker dig en dejlig sommer.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
2: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
3: Med FFV's affaldsapp har du det vigtigste samlet et sted, så det er nemt at holde styr på dit affald. Find den på ffv.dk.
4: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
5: Nej.
6: Er din bil blevet ridset?
5: Helvede.
6: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se
7: apjpaint.com.
8: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.

0: sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren med Diablo.
1: Bro, sydpå præsenterer sig Guldsmed Lauritsen. Sommerferie lukket i uge 29 og 30, og ellers klar med solbrune smil, ny energi og masser af glimt.

Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.

0: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Emma? Emma!
15: Ja, mor?
14: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
15: Hvad snakker du om?
14: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh.
16: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: fri til selv at slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd

0: Diablo nyhederne.
1: Flere danskere søger boliglån, men væksten på boligmarkedet er mere afdæmpet end tidligere, skriver DR. Ifølge Finans Danmark blev der i juni indhentet over 17.200 lånetilbud, næsten 12% flere end sidste år. Østjylland er blandt de områder, hvor stigningen er størst, men der er ikke flere lånetilbud i Vestjylland end sidste år. Ifølge Realkredit Danmark har stigende boligpriser samtidig øget kravene til købernes indkomst. Danmark og 9 andre lande er i dag blevet enige om at indgå i en koalition med henblik på at udvikle et fælles missilforsvarssystem. Aftalen omfatter også Ukraine, skriver flere nyhedsbureauer. Aftalen blev indgået efter et møde i dag med den franske præsident Emmanuel Macron, der har været vært for koalitionen af villige lande, blandt dem også Danmark. Mange danskere tager forholdsregler mod skybrud, inden de rejser på ferie. En ny undersøgelse fra LB Forsikring viser, at næsten 3 ud af 4 sikrer boligen ved for eksempel at rense tagrender eller beskytte døre og vinduer mod vand. Forsikringsselskabet opfordrer nu til, at et skybrudstjek bliver en fast del af ferieforberedelserne.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften muligvis enkelte stedvise regn og tordenbyger, i nat tørt og mest klart vejr, 13-18 grader og svag til let vind fra nord eller skiftende retninger. I morgen måske en lokal regn eller tordenby østpå, men ellers tørt og solrigt, 22-27 grader og svag til jævnt skiftende vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim, Mookie Bar, præsenterer sig Next Mobility Svendborg. Din Volkswagen og Skoda forhandler på Sydfyn. Vi holder åbent hele sommeren. Kig forbi og se vores store udvalg af nye

0: centret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Lugter din skraldespand i sommervarmen? Så kan du finde gode råd på vores hjemmeside om, hvordan du minimerer lugtgener og utøj.
2: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
3: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
4: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
5: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
6: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rødkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine Reggae. Til dig for Pinjot Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på pinjot.dk.

0: Bilcenteret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Torsdag den 16. juli kl. 12 starter frikadellefesten i Lohals. Gratis underholdning med levende musik med blandt andre Shubidua 2.0, Nice Little Penguins, Skovhuse and Friends og Smukke Møller. Vind flotte præmier i det uofficielle verdensmesterskab i frikadellelavning, kolde fadøl, super tilbud og masser af aktiviteter. Se hele programmet på frikadellefest.dk.
2: Hansted Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka. Johnny Deluxe. Birte Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
5: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dine nye lofter og gulve. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.

0: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren med Diablo.
1: Calvin Harris, Sommer. Præsenterer sig Autohuset Vestergaard. Vi holder åbent hele sommeren. Skal vi hjælpe dig med din næste elbil, så kig

0: Bygherr Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byg ind med MitID. Læs mere på nkr.dk.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sinful.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
5: Og svømme langs kysten og i.
4: Ja.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
17: Til kæphesterytter og rollespillere.
19: Janne, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
21: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
23: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fik slagprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: Flere end 1200 husdyr blev dræbt i ulveangreb herhjemme sidste år. Det viser en opgørelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som TV2 har fået. Det er et voldsomt tal, erkender minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Nu åbner regeringen en ny pulje med tilskud til ulvesikrede hegn. Samtidig sendes et forslag om at gøre det nemmere at skyde ulve bag hegn i høring. Flere danskere søger boliglån, men væksten på boligmarkedet er mere afdæmpet end tidligere, skriver DR. Ifølge Finans Danmark blev der i juni indhentet over 17.200 lånetilbud, næsten 12% flere end sidste år. Ifølge Realkredit Danmark har stigende boligpriser samtidig øget kravene til købernes indkomst. Mange danskere tager forholdsregler mod skybrud, inden de rejser på ferie. En ny undersøgelse fra LB Forsikring viser, at næsten 3 ud af 4 sikrer boligen ved for eksempel at rense tagrender eller beskytte døre og vinduer mod vand. Forsikringsselskabet opfordrer nu til, at et skybrudstjek bliver en fast del af ferieforberedelserne.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften muligvis enkelte stedvise regn og tordenbyer, i nat tørt og mest klart vejr, 13-18 grader og svag til let vind fra nord eller skiftende retninger. I morgen måske en lokal regn eller tordenby østpå, men ellers tørt og solrigt, 22-27 grader og svag til jævn skiftende vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Senorita præsenteres af den nye elektriske Renault Twingo. E-Tech Electric. Kig forbi Autohuset Vestergaard i Svendborg og få en prøvetur.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
2: Her arbejder Jens Ravnholt.
3: Mip.
2: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
6: Torsdag den 16. juli kl. 12 starter frikadellefesten i Lohals. Gratis underholdning med levende musik med blandt andre Shubidua 2.0, Nice Little Penguins, Skovhuse and Friends og Smukke Møller. Vind flotte præmier i det uofficielle verdensmesterskab i frikadellelavning, kolde fadøl, super tilbud og masser af aktiviteter. Se hele programmet på frikadellefest.dk.
7: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler. Og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
2: Nej, nej, nej, nej, nej, nej.
3: Er din bil blevet ridset?
2: For helvede.
3: Det behøver ikke at koste en formue. APJ Paint laver skaden hurtigt. Se apjpaint.com.
4: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
5: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
7: Halsted Live, Sydfyns største havefest.

0: i centret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Biltema har alt, hvad du skal bruge til køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Jannik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Diablo nyhederne.
1: Den europæiske oprustning åbner nye muligheder for dansk erhvervsliv. En analyse fra AL Sydbank viser, at 14% af danske virksomheder allerede leverer til forsvaret eller forsvarsindustrien. Yderligere 15% overvejer at gå ind på området. Især industrivirksomheder og virksomheder i Nordjylland ser nye muligheder i den voksende efterspørgsel. Flere end 1200 husdyr blev dræbt i ulveangreb herhjemme sidste år. Det viser en opgørelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som TV2 har fået. Det er et voldsomt tal, erkender minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Nu åbner regeringen en ny pulje med tilskud til ulvesikrede hegn. Samtidig sendes et forslag om at gøre det nemmere at skyde ulve bag hegn i høring. Den internationale rumstation ISS kan de kommende aftener ses på den danske aftenhimmel, hvis altså vejret tillader det. ISS bevæger sig hen over Europa og kan ses som et lysende objekt i nogle minutter, når sollyset rammer rumstationens solpaneler, skriver DR. Her til aften passerer ISS højt over den sydlige himmel kort før midnat, men der er flere muligheder for at opleve rumstationen i løbet af ugen.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften muligvis enkelte stedvise regn og tordenbyger, i nat tørt og mest klart vejr, 13-18 grader og svag til let vind fra nord eller skiftende retninger. I morgen måske en lokal regn eller tordenby østpå, men ellers tørt og solrigt, 22-27 grader og svag til jævnt skiftende vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Love is in the air. Bliver bragt til dig af GF Forsikring i Svendborg. Med ønsket om en rigtig god sommer og masser af overskud til

0: Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
2: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
3: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
4: Hej fra Kramersal. Er du glad for din bil, og vil du den det bedste, så besøg Kramersal. Vi tilbyder plejemidler, børster og lækre sager til din vogn. Vidste du, at vi også tilbyder 1000 kvadratmeter lækre lokaler til opbevaring af din skønne bil eller motorcykel, sommer eller vinter? Besøg os og hør nærmere. kramersal.dk.
5: Glæd dig til Svend Filmdage fra den 21. til den 27. august. Mere end 60 forskellige arrangementer med film og fællesskab en masse steder i Svendborg. Husk at stemme til Svendprisen. Hele Danmarks Filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svend-programmet på svendfilmdage.dk.
6: svendfilmdage.dk.

Bilkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkr.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med

0: hele Danmarks filmpris. Stem nu, vind biografbilletter og se hele Svend-programmet på svendfilmdage.dk. Svendfilmdage.dk.
1: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Robin S. Show Me Love. Præsenterer sig Goodiel. Vi ønsker kunder og samarbejdspartnere en god sommer.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Denne uge til Nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
5: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: nye udvalg. Priserne starter fra kun 499 i nejebutikkerne og på neje.dk.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
2: Det er glad, om vi er politisk uenige.
3: Eller om du og jeg kunne blive venner.
1: For hvis dit hjerte stopper,
4: er vi forbundne.
5: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
14: Jepper Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: Diablo nyhederne.
1: Den europæiske oprustning åbner nye muligheder for dansk erhvervsliv. En analyse fra AL Sydbank viser, at 14% af danske virksomheder allerede leverer til forsvaret eller forsvarsindustrien. Yderligere 15% overvejer at gå ind på området. Især industrivirksomheder og virksomheder i Nordjylland ser nye muligheder i den voksende efterspørgsel. Flere end 1200 husdyr blev dræbt i ulveangreb herhjemme sidste år. Det viser en opgørelse fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, som TV2 har fået. Det er et voldsomt tal, erkender minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Nu åbner regeringen en ny pulje med tilskud til ulvesikrede hegn. Samtidig sendes et forslag om at gøre det nemmere at skyde ulve bag hegn i høring. Den internationale rumstation ISS kan de kommende aftener ses på den danske aftenhimmel, hvis altså vejret tillader det. ISS bevæger sig hen over Europa og kan ses som et lysende objekt i nogle minutter, når sollyset rammer rumstationens solpaneler, skriver DR. Her til aften passerer ISS højt over den sydlige himmel kort før midnat, men der er flere muligheder for at opleve rumstationen i løbet af ugen.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften muligvis enkelte stedvise regn og tordenbyer, i nat tørt og mest klart vejr, 13-18 grader og svag til let vind fra nord eller skiftende retninger. I morgen måske en lokal regn eller tordenby østpå, men ellers tørt og solrigt, 22-27 grader og svag til jævn skiftende vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Enkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på enkær.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
2: Ulige nummer. Mads Langer. Mads Langer. Og så en disco hele natten. Kommer der med til at markere 50-året for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
3: Hej fra Kramersal. Er du glad for din bil, og vil du den det bedste, så besøg Kramersal. Vi tilbyder plejemidler, børster og lækre sager til din vogn. Vidste du, at vi også tilbyder 1000 kvadratmeter lækre lokaler til opbevaring af din skønne bil eller motorcykel, sommer eller vinter? Besøg os og hør nærmere. Kramersal.dk.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Jennifer Lopez, On The Floor. Præsenteres af Oasen Svendborg. Vi ønsker dig en god sommer. Husk, vi holder åbent hver dag.

0: Jobcenteret. Lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver,

0: Hornfest og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
1: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
2: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Page 4 Sommer bliver bragt til dig via Biler Svendborg. Kæmpe udvalg af elbiler i mange forskellige mærker. Vi holder åbent hele sommeren. Vi

0: Nothing's gonna change my mind.
1: Indkær Bilcenteret. Oplev hele gearprogrammet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på indkær.dk.
2: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltamer.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
16: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
17: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hideslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
21: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk glædningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Center, lokalejet i 3 generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince. Summertime.
2: Præsenteres af Louise Nielsen. Få de hotteste solbriller lige nu til nogle ret gule priser.

0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Wenga Boys, we're going to Ibiza. Bragt til dig af Fynbo Marine, både og motorcenter, din lokale Mercury, Bayliner, Quicksilver og Monterey forhandler. Vi er klar til en sommer med fantastisk sejlvejr.

0: sommerhits til Sydfyn med Diablo.
1: Tobias Rahim og Birte Kær, og sommerens fester er i gang. Christians Madhus er klar med frisklavet mad ud af huset til både små og store selskaber efter sommer. Se mulighederne på christiansmadhus.dk.

grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos hun, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: hele Gear-programmet, fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: sommerhits til Sydfyn hele sommeren. Men med Diablo.
1: Johnny Deluxe, så er det sommer. Til dig fra PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade og på PNJ.dk.

0: Diablo Summer Hits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Los del Rio, Macarena. Med Macarena på anlægget og sommer over Sydfyn. Find din næste bil hos MK Bilcenter. Vi ønsker dig en fantastisk sommer.